0: mokre kopalke.
1: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
2: Ali s pistacijo?
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.
1: In poletje je zakon. In to je to.

0: Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ponovno so z nami v studiu Joker Out. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ful se veselimo, vedno ko prijete k nam na obisk, ker vem, da je dolga pot, ker nikoli ne veš, zaradi zastojev je jutranja ura, veš.
4: Ma ne samo to, ampak tudi ogromno dela imajo, ne veš, še posebej zdaj v tem obdobju, ne, tako da ful hvala, da ste si vzeli čas in prišli.
3: Ja, hvala vam, mi se tudi vedno veselimo, zato ker je pri vas morje. Ne vem, če ste opazili.
1: To je naša prednost. Dej povejte nam, ker po mojem je to trenutno v vaših glavah največ, tako najbolj zasede ram možganov. Kako gredo priprave na karneval? 20. junij je tukaj že za vogalom.
3: Ja, zdaj so pa priprave že v bistvu v tok polnem teku, da se je oder že začel postavljati v soboto. Tako da zdaj je postalo oziroma postaje resnično. Veš, dokler se ne, na prizorišču ne začne neki kopat pa neki postavljati.
1: Razbijati šlape.
3: Ja, ne veš, a se bo zares zgodilo, ne. Zdaj se pač zares dogaja. Ne moramo verjeti, da se oder postavlja 13 dni. Sicer je res.
4: Ravno sem šla pogledat na koledar, ker je rekel, v soboto se je začelo postavljati, to je bil 6. junij.
3: Ja.
4: Za 20. junij, dejansko toliko dni prej.
3: Ja, 19. imamo generalko, ta oder je pa, tako za primerjavo, ponovat so odri na festivalih pri nas veliki, tam okoli 18 do 20 metrov, ta bo 60 metrov širok.
4: Top.
3: Tako da nekaj časa bo trajalo, da se to postavlja. Pa tudi ta scenografija oziroma kulisa je nekaj, kar se prvič dela, pa tudi narejena je pomeri, tako da upamo, da bo vse stalo, kako mora.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Ej, ma ti kako greš domov?
2: Ma za TX taksijem.
3: 051-88-4422.
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s pedalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Dobrodošli v oblačni sredi, ki bo oblačna tudi ostala. Kot kaže, utegnemo imeti danes zelo, zelo siv dan. Utegnemo pa tudi se izogniti dežju, ki je bil napovedan za jutrišnji dan, torej za četrtek, saj zaenkrat gre vse mimo. In tako pravijo tudi vremenarji, vikend bo lep sončen in prijeten, tudi na trenutke vroč. Danes nas čaka okoli 28 stopinj, imamo pa 21 stopinj trenutno v Kopru, 12 v Postojni in 12 tudi v Ilirski Bistrici, s tem, da jih imamo 22 tudi pri dimniku v Izoli. Morje vabi trenutno, sicer nekoliko z ohlajenimi, 24 stopinjami tudi na plaži pri Svetilniku v Izoli.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Dobro jutro, šest je.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI in SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj Resnica. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev, konkretno vlagatelj izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Poglejmo še šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo varovance selektorja Fabija Solija gostili ob 10.30. Uvrstitev na mednarodni lestvici je pomembna, saj se z letošnjo Ligo narodov začenja boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles 2028.
1: Previdno je strpno, kamorkoli se namenjate, v tem trenutku brez večjih prometnih posebnosti, kot kaže vse v zelenem in tako naj ostane. Imamo samo eno delo in sicer priključek Črnikar, priključek Kastelec, to itak poznate, to in sicer na tistem območju ima malce prej, v smeri prestolnice oviran promet zaradi del. Previdno.
4: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
7: Ja.
6: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
7: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
6: Potem si na pravem mestu.
4: To je vaš najljubši jutranji šov.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
4: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: 5 minut je že čez 6. In danes je že 10. juni. Dobro jutro, Manca.
9: Dobro jutro.
1: Dobro jutro sem tistim, ki ste se prebudili v tej sredi in se odločili, da boste tudi danes v naši družbi. Sredno smo vas veseli in zato, ker vas imamo tako zelo radi, vam damo takoj muziko. rekel mi kaj dosti pametnega, bomo povedali mogoče šele čez kakšno uro, samo da pridemo k sebi. Whitney Houston, Kamrad. Dobro jutro.
8: Jutro. Sem Kamrad, hi.
2: Radio Kapris.

0: Whitney Houston in I Wanna Dance With Somebody. Veš, da nisem nikjer še opazil še koga, da bi imel ime Whitney. Prav samo Whitney Houston je Whitney Houston.
1: Ma dobro, tudi ko rečeš Whitney, se mi zdi, da vsi povežejo samo z njo.
0: Ja.
1: Po moje si nihče ne upa dati imena, veš, ker je pač tako njeno... velika persona.
0: Misliš? Po moje ni niti njeno pravo ime. Čakaj. Ne, Whitney Elizabeth Houston. No. Wow. Ma ti vidi, nisem nekaj vedel. Dobro, zdaj, ne vem kako je kaj z vami in z vašim početjem na okolje. Pokočeraj sem na Facebooku naletel na eno objavo, ki mi je tako kar malo nasmijala. In sicer, da kaj so red flagi na zmenku. Zdaj, pustimo idiotske komentarje, ki so samo...
2: rdeča komunistična zastava je red flag na zmenku.
0: Mislim, take komentarje, ki mi je kar neki. Pač... Okay. Ampak kaj so res red flagi na zmenku? Torej, kaj je tista stvar, ki te odvrne od človeka, ko greš z njo na zmenek? Pa zdaj, jaz moram iti za vsaj 17 let nazaj. Ti tudi približno 16 let nazaj moraš
1: iti? Ja, 15. Ja, ja, 15.
0: Torej, kaj je red flag na zmenku?
1: Meni je, če me ne zna nasmejati.
0: Aha, okay.
1: Ali pa če bi se na primer užalil za kakšen komentar, da se ne bi znal nasmejati na moje fore.
0: Pa pazi, a ni red flag to, da ti nekoga užališ na prvem zmenku?
1: Ja ne, pač mora imeti enak smisel za humor.
0: Okay.
1: Marsikdo se lahko užali na nek tvoj humor, ki je tebi smešen, nekomu drugemu ni. Ne?
0: Okay, ja.
1: Tako da mava, evo, bom drugače rekla, da imava podoben smisel za humor.
0: Je v redu.
1: Je super.
0: Ja, ja, pač to,
1: je
0: to
1: super,
0: ni red flag, torej.
1: Ja, ne.
0: To je green flag.
1: Ja. To prvo mogoče, pa drugo, da meniš, da kar dosti pomeni, da se ne sliši narobe, ampak da je razgledan, da je pač, da se lahko z njim pogovarjaš o marsikateri temi v življenju, ne samo na primer, zdaj bom tako res specifično rekla o nogometu,
0: okay.
1: Ne, tako.
0: Okay.
1: Ne, pač obstaja pač, še kakšen sigurno.
0: Ne, ker sem bral one komentarje in mi je šlo... Kar na smeh. Ena je napisala, da govori o bivšem, oziroma o bivši.
1: Na, čeprav, okej. Okay. Dobro, na prvem zmenku, to je prvi zmenek ali sploh na sploh človek?
0: Zmenek.
1: A, zmenek, okej, okay. Ma dobro.
0: Sigurno meni... enkrat omeniš tudi kakšnega bivšega.
1: Mislim, govorimo tudi, če na primer sta ločena starša, ki sta starša, zagotovo moraš
0: ne
1: ti
0: moraš
1: govoriti
0: ne
1: o bivšem, ja, ker pač ima ta skupaj otroka.
0: Kaj pa da govori skozi o sebi? Jama ki jaz? Jama jaz?
1: Meni gre najbolj na živce, to na splošno red flag pri vseh ljudeh, ko ti nekomu pač izpostaviš neko svojo težavo in potem namesto, da se ukvarjaš s to težavo, ti oni reče, jama veš, jaz tudi to
0: naprej. A, okej, okay. Da povlečejo nas, da je pozornost
1: tako,
0: pa ni.
1: Mislim, da ni važno o pozornosti, bolj o težavi.
0: Okej, okay. Kaj pa to, da govori o mami in da jo omenja in moja mama pa to, moja
1: to
0: mama...
1: To me ne moti, dokar ne vpliva, pač mama, mame so pomembne.
0: Dokar ne pride mama na zmenek.
1: Ne, ja, to je prvo, ampak dokar
0: to naprimer... To se dejansko dogaja.
1: Na zmenek?
0: Ja.
1: Ne vem, da v srednje šole na sestanke in na faks to, ja.
0: Sem bral en članek, da dejansko mame hodijo na zmenek. Skupaj z otroci, da vidijo, če je to v redu ali ne.
1: Indijska kultura, na primer, kjer se starši med sabo zmenijo, kdo se bo poročil, to je skoraj, kot da nekdo hodi na zmenek.
0: Ja, samo ti takrat ne greš na zmenek, takrat greš na poroko in se poročiš direkt.
1: Ja, oni hodijo na zmenek,
0: da
1: jaz to pred tabo.
0: Da ni red flagov, šte
1: kaš? Mislim, jaz ne bi, da mama, če sva že nekaj časa, če se dobivava in potem, da jo povabi zraven, da se predstavimo in da spijemo kafe, to
0: je drugo,
1: to me ne moti.
0: Ma da govori veš čas o mami, tipo, ja, ki moja mama, to moja mama. Okay, ena si je pa sicer dala malo duška, napisala, red flagi so alkohol, cigareti, tema o bivši oziroma blateni, intimna vprašanja, ne spremlja pogovore in ne gleda v oči, telefon, nerazgledanost, neempatičnost, neurejenost, nerešeni pretekli odnosi, slab odnos z otroki, brezposeln, nemobilen, ni aktiven, hitra prehrana, vprašanje o premoženju plač. Vse to je red flag. Po moje samska.
1: Ima, vse po moje se, mislim, okej, okay, to, mislim, prvih par... ja, mislim, meni je to, da si brezposeln. Okay,
0: ampak kaj ćeš narediti?
1: Ima, če si ravno v mogoče nekem... Veš, da si ti že dlje časa brezposeln in da rečeš, joj, meni se ne da delat, ma ja, dej... ne vem,
0: to
1: igram,
0: ne spada v brezposeln, to spada pač hvatanje
1: igre na srečo, dej, sigurno bom enkrat zadel.
0: Tako prav,
1: štekaš, okay. To na primer je meni... Ne. Ampak če pa je nekdo ravno v menjavi službe in trenutno brezposeln in je v aktivnem iskanju, potem to pa je. Pač ni panike.
0: Po moje zmaga Una, ki je rekel, da največji red flag na zmenku je to, da ga doma čaka žena.
1: Ja, mojem... se strinjam. Se strinjam.
0: Vse ostalo gre skozi. Save me tonight, J-Lo, David Guetta.

0: EKG na zavoli in če je to brioš ob 4 zjutraj, znajdi se. Ampak to nima rešitev za to. On bo že naslednji petek v Open Air Vina Koper odigral kar nekaj svojih v družbi Boke Konđe in načeloma nas čaka en tak res, res fantastičen večer samih njegovih dobrih skladb, predvsem pa njegovega talenta, ki ga je tako drugače ne moreš meriti z ravnilom, ker je večji, veliko večji od tega, kar si predstavljamo. Alora, Toni Cetinski že naslednji teden, mi pa zdaj v tem trenutku pogledamo na ceste, torej 10. junije in ura je 6.23, kaj imamo? Imamo že gnečo in sicer na območju Rakovega Škocjana in Unca, tam na tistem območju na regionalni cesti in pa tam pri Postojni. Klasika. In začenja so že pri Vrhniki, pa tudi to, da imamo razcep gaberk in priključek so nožeče okvarjeno vozilo, tokrat v smeri prestolnice. Tako da previdno in strpno še naprej. Kmalu pride Marcella in ne Marcella Bella, ampak Marcella in Hey Dad, I Love Ya.
1: To je jutranji šov. Številka ena.
2: Dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
4: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
1: Ukmarjev trg, Koper.
4: Vstopnice na Eventimu.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
10: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
11: Omogočite počitnice vsem otrokom.
10: Več o humanitarnem programu
12: www.zpms.si.
1: Poletje.
13: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 20 imamo pri tržnici v Kopru, morje pa vabi 24 stopinjami v obmorski park Žusterna. Danes zagotovo gre izkoristiti za kakšen tufo, glede na to, da nas čaka potem od četrtka naprej nekoliko hladnejše vreme za prihajajoče dni, ampak vsaj za enkrat, kot kaže, se bomo dobro izognili dežju, glede na to, da na severu Italije že dežuje, pa mogoče kakšen oblak vseeno utegne zaviti tudi na našo stran.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za skrajevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper bo poletje izkoristila za več naložb v osnovne šole in vrtce, skupaj vrednih približno 1 277 000 evrov. Dela so se že začela v enoti Markovec vrtca Semedela, kjer bodo obnovili dotrajano kanalizacijo, ločili fekalne in meteorne vode, uredili dvorišče ter podloge podigrali. V Marezigah bosta osnovna šola in vrtec dobila novo kuhinjo, prenova vredna 600 000 evrov pa bo končana do sredine oktobra. Ob koncu šolskega leta se začenja tudi prenova sanitarij telovadnice v Hrvatinih, kjer bodo uredili še promet pred šolo. Občina bo prenovila tudi površino pred osnovno šolo Koper in igrišče osnovne šole Gračišče. Z angolskim filmom Moja Semba Huga Salvaterre se v Izoli nocoj začenja mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema, ki se v 22. izdaji zopet ozira po filmskih pokrajinah, zgodovini filma in filmski sedanjosti. V program je zaenkrat uvrščenih 143 filmov iz 45 držav. V Izoli bo trajal do 14. junija, program pa so pripravili tudi drugod.
1: Danes nas čaka kar nekaj del na različnih relacijah. Zdaj imamo delo oziroma imamo oviran promet pri priključku Koper Center Slavček v smeri Kopra, namreč oviran promet zaradi pneumatike na vozišču, tako da previdno. Vrhnika Dragomer na avtocesti imamo že gnečo v smeri prestolnice in pa bodite pozorni vsi vi, ki se boste peljali na naslednjih relacijah v okolici Ilirske Bistrice in Sviščakov. Najprej zaradi del bo oviran promet danes med do dve in bo izmeničen nesmerni promet. Na isti relaciji pa bo vse do konca tega tedna oziroma do 12. med dnevno 7. in 15. uro oviran promet zaradi popravila. Prem obrov imamo danes košnjo trave, tako pa tudi obrov pod grad. Previdno in strpno.
2: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Prebujamo se skupaj in danes nadaljujemo tudi skupaj. Družimo se že takoj po dveh hitih. Prihaja Ella Langley z njeno obnovo Be Her z albuma Dane Dalian. Meni je zelo, zelo všeč in vam jo privoščim, da si jo date zelo, zelo na glas. Tako je zdaj pa začenja in razbija led Nico Santos All Time High 6.33, 10. juni. Danes je sreda in tudi stric Google nima pojma, pride na vrsto. Dobro jutro.
7: Evo skrivaš mi Nico Santos.
6: Radio Capris.
8: Piva, senca, morje.

0: Ella Langley, ki je prodrla najprej s Choosing Texas, zdaj pa udarja po playlistah z Be Her, to je njen naslednji single in če boste si privoščili slučajno njen album Dandelion, vam priporočam, da poslušate še kakšno se starejšo, kot recimo Worn for the Wind ali pa recimo iz albuma Dandelion je lepa tudi Loving Life Again. Vam svetujem zaradi tega, ker ta moderni country postaja vse bolj modern in kot kaže, prihaja tudi v Evropo še toliko bolj prisotno tudi na Hot AC postajah. Je pa res tudi to, da če ste lačni dobre muzike, pa vam priporočam en tak dober dogodek, imate še vedno čas in priložnost, da stopite do Eventimovih blagajn, kjer vas čaka tudi Kaprisov skok v poletje oziroma naš pool party, ki bo 27. junija od 15. pa vse do 10. ure tam na območju zunanjega bazena Belvedere Resorta, bo pa potem seveda tudi en after party, brez skrbi, tudi za to smo poskrbeli. Ampak to boste seveda itak še prebrali vse v našem spletnem članku, ki ga najdeš na radiokapris.si. Veliko smo že povedali, mi smo tukaj predvsem zato, da vas spomnimo, da je to dogodek tega poletja, ki bo ne samo odprl julij mesec, ampak bo pravzaprav še eno tistih dogodkov, na katerem se bo številno množično pravzaprav družilo, plesalo, pilo in jedlo, kakorkoli že, vse to bo na voljo, pa seveda in kupenih prijateljev je z nami, ampak zakaj bi vam jaz vse to razlagal, če imate vse lepo napisano na naši spletni strani in si boste lepo miro probrali, pa lažje potem poslali link komu, ki boste ga seveda povabili s sabo, da se podruži z vami na takem dogodku. Z nami bosta Floret in DJ Clean in pa tudi DJ z natečaja, ker je to že naša navada naših poletnih dogodkov, da recimo kot je bil do sedaj boat party vedno na en prek natečaja smo izbrali enega ali dva DJ-ja, tokrat gre za enega DJ-ja, tako da če poznate koga, ki bi rad rolal na kakšno takšno dogodko, potem je čas, da seveda mu date link prav tako od tega našega dogodka in se bo lažje prijavil potem na DJ natečaj, kjer bo potem naša taka pod res drobno gledom komisija, ki se spozna na house in dance muziko, pregledala koga, kaj, kako, zakaj. Alora, pool party je torej že praktično pripravljen, zelena luč že utripa in kmalo bo zagorela in upam, da boste tudi vi z nami goreli v čudovitem ambientu Belvedere Resorta in zunanjega bazena. Nadaljujemo s hitih malo primorske Shaggy in pa Madonna, Sabrina Carpenter.
1: Hi, this is Madonna. It's Sabrina Carpenter.
2: To je Kapris.
3: Vrčina, sonce, morje.
4: Sonce.
5: Poletje, zakon.

0: Angel in Shaggy je 6.48 je na uri, na koledarju piše 10. juni, danes je sreda in sredah ponovadi imamo stric Google, nima pojma in tudi to se bo zgodilo danes že čez manj kot eno uro, tako da ostanite z nami. Kar se pa tiče trenutnih kakšnih prometnih situacij, imamo kvečemu nekaj manjših in tiste že klasične. Zagotovo gre omeniti razcep Gaber, priključek se nožeče v smeri prestolnice, okvarjeno vozilo imamo in je zaprt počasni pas. Od Logatca naprej pa imamo proti prestolnici nekaj daljše gneče, okoli Postojne klasika, tisto vedno je na nisto, tam pri Kozini proti Kopru se tudi že na počasi nabira, tako da previdno. Kar se pa tiče del, imamo trenutno predvsem na območju Ilirske Bistrice in Sviščakov, danes bo med 7 in 15 uro oviran promet zaradi popravila vozišča, hkrati pa tudi izmenično enosmerni promet, med Premom in Obrovom danes kosijo in je izmenično enosmerni promet, tako kot tudi med Obrovom in Podgradom. Previdno in strpno. Naš, bom rekel, Poštin je že pršel in prinesel tudi Primorske novice, sem jih že prelistal za vas.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Danes piše o tem, da koliko smrti lahko Soška dolina še prenese, pa tudi o civilni iniciativi Izola, ki opozarja, da popravljeni OPN še vedno ne ščiti ključnih obalnih območij. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica je obeležil 70 let delovanja, pa tudi o tem, da tožilstvo vložilo obtožnico zoper Seneda Jušića. Ilirska Bistrica ima v tem mandatu dva poslanca, v središču Idrije pa alternativna glasba s čepcem roka. Več o tem in o ostalem v Primorskih novicah.
2: Ne, to ni Ibiza.
3: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
2: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: O, koga se vidi, kam greš?
4: Ma, avto peljem na tehnični.
3: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
4: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilsko zavarovanje.
3: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
4: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
6: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
5: Pula 28. julij.
6: Vstopnice Eventim.
0: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obesta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
14: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
17: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora po slikovitih ulicah Pirana. Vsak dan bo poln zanimivih srečanj z domačini in spoznavanja obiskovalcev z vsega sveta. Pogoj je vozniško dovoljenje B kategorije in da nisi voznik začetnik. Če se vidiš za volanom električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede, 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.
18: Jutro.
19: Jutro na Capri.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Kljub temu, da so nam napovedovali tak bolj oblačen dan, je res, da nekoliko bolj oblačen in mogoče bo v enem trenutku tudi malce deževalo, ampak nič takega. Jutri bi moralo biti bistveno bolj deževno, pa kot kaže se je dež odmaknil in spremenil svoje plane in držimo pesti, da tako tudi ostane. Nevihte so sicer napovedane za severni del Slovenije, kjer je oranžni alarm, mi smo sicer bolj v rumenem alarmu, to pomeni, da bi moralo iti mimo nas, ampak vsekakor, dejte biti na to dobro pripravljeni. Trenutno imamo 20 stopinj v Ankaranu, 12 v Postojni in 18 jih imamo pri mejnem prehodu Dragonja, drugače pa imamo morje, ki nas vabi svojimi 24 stopinjami danes tudi na plažo pri Sveti Katarini.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Besede Donalda Trumpa, da sta ZDA in Iran blizu sporazuma, očitno li niso tako resnične. Državi sta si namreč znova izmenjali ogen, potem ko je Trump obtožil Teheran za sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja nad Hormuško ožino. ZDA so napadle iranske cilje, v odgovor pa je Islamska revolucionarna garda sporočila, da je izvedla napade na dve ameriški vojaški oporišči v regiji. Italijanske oblasti so po večurni obsežni iskalni akciji našle truplo 54-letne slovenske pohodnice, ki so jo od ponedeljka pogrešali v dolini Val di Fanes v italijanskih Dolomitih. Da je izgubila stik s pohodnico, je karabinjerem sporočila njena mati. Gorski reševalci so sporočili, da ji je najverjetneje spodrsnilo na začetku ferate in je zgrmela več 10 metrov v globino ozke soteske. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbrali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Kot so pred začetkom izvajanja pakta Evropske unije o migracijah in azilu navedli na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, bo vlada v četrtek predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko.
1: Previdno in strpno, kamor se namenjati. Zaenkrat imamo pri izvozu Postojne tudi izmeriko pravozilo, ki vozi v nasprotno smer, to je zdaj po zadnjem. Dajte biti na to dobro pozorni, če se slučajno že ta zadeva rešila, ampak nimam tega podatka. Drugače, Ilirska Bistrica, Sviščaki, danes oviran promet zaradi popravila vozišča in trajalo bo vse do petka tretje ure. Drugače pa imajo danes oviran promet zaradi košnje trave tudi med Premom in Obrovom in pa med Obrovom in Podgradom, izmenično enosmerni promet. Nekaj gneča že nastaja na območju Postojne, torej v obe smeri in pa tudi od Vrhnike naprej proti sami prestolnici, še vedno je tudi okvarjeno vozilo pri razcepu Gabrk oziroma med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk v smeri prestolnice. Na naših cestah tle dol, čisto bliž za morju, pa zaenkrat nič v rdečem, če pa je kaj takega, mi to seveda vi povejte.
3: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
7: to je to.
6: Če izrečeš besedo alora vsaj 5-krat na dan,
7: ejo.
6: In če se zjutraj zbujaš s Kaprisom,
3: potem si naš.
6: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
3: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
8: Dobro jutro.
9: Jutro.
1: ura je 7, sreda je 10. juni. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro tistim, ki ste že v igri za vaš perfekten dan in res najbolj, čim lepši, jaz vam to privoščim. Danes bomo seveda ob sredah se to spodobi imeli stric Google, nima pojma in to se bo zgodilo že čez dobre pol ure, tako da stanite z nami, nekaj vam hintnemo že čez nekaj trenutko, danes pa imamo spet tudi gosta v studiju, koga boste izvedli.

Enrique Iglesias in za vse tiste, ki radi plešete, mogoče plešete najraje tudi ob jutranjih urah. Čeprav nekateri imajo raje pozdrav sonca, ne? Ampak kot vidiš, lahko plešeš z zvezdami, ne, ker se tako kiče tudi konec koncev oddaja, ampak plešemo pa navadi res v noči, ko so zvezde na nebu, ali pa eni delajo pozdrav soncu. Torej vse je nekako povezano z vesoljem. In ob 7.13 lahko povemo, da tudi mi smo povezali malce stric Google, nima pojma z vesoljem. Ne. Torej mi smo otroke vprašali nekaj izredno zanimivega, nekaj, na kar mi odrasli tudi težko odgovorimo, in sicer o zvezdah, o soncu, o vesolju. In njihovi odgovori, vam povem, da so bili izredno, izredno brviti in izredno, bom rekel, inovativni. In o tem boste slišali že čez dobrih 20 minut, po 8 uri pa bomo seveda, kot sem že prej napovedal, nekoliko bomo imeli prav posebne gostje. Danes imamo v našem studiu možnost spoznati enega od tistih festivalov, ki ga sicer že dobro poznamo, ma ga vsi komaj čakamo. O čem bo govor, boste tako ali drugače izvedeli, torej že takoj po 8 uri. Torej, nič 3153288, po vaše, vesolje. Danes sem bral ravno zjutraj, da je Steven Spielberg glede pred tem, da izdaja nov film in on, ki se je z vesoljem v svojih filmih že večkrat tudi kaj, bomo rekli, obotavljal, je recimo logično režiser filma o vesoljčku E.T.-ju, ampak zdaj, ko se je lotil na novo ene take posebne tematike o vesolju z njegovim novim filmom, je povedal za novinarje, da pravzaprav on verjame v to, da v vesolju nismo sami. Torej, ali mislite tako tudi vi? Nič 3153388. Smo v vesolju sami, ali obstajajo tudi še kakšna druga živa bitja v vesolju, ki so, ne vem, mogoče kdaj bila tudi na Zemlji. Steven Spielberg pravi, da niso bili na Zemlji. Tudi ChatGPT sem vprašal, koliko imamo dejanskih res procentualno možnih vrednosti, da nismo sami v vesolju, in ChatGPT, glede na vse, kar je tisto tam analiziral, pa imam tistega plačljivega, je povedal, da v bistvu je toliko podatkov, da zagotovo v tako velikem vesolju ravno sami nismo. Tako da je procentualno med 70% in 90%, da res še nekdo obstaja v vesolju, ki bi lahko bil tako živ tako kot mi, da pa bi kdorkoli postopil po našem planetu, pravi, da ne. Zdaj, jaz ne moram soditi, ker nimam nobenega znanja glede tega, dajte mi vi povedati na nič 3153388, kaj vi pravite. Felix Jean, Jard, še prej pa Olivia Dean z njeno ta najnovejšo So Easy to Fall in Love.

0: Pride, Felixijan in Jarcer in 22, ne 22, 21. Skratka, dobro jutro sem tistim, ki zdržite volanski obroč. Zaenkrat imamo nekaj prometnih posebnosti, še vedno okvarjeno vozilo, razcep Gaber, priključek se nožeče v smeri prestolnice, okoli Postojne je nekaj malega gneča, predvsem pa danes malo daljša gneča, vidim od Vrhnike proti sami prestolnici. Ja, tako pač je. In kar se tiče naših lokalnih cest, vsaj zaenkrat ne beležimo nobene večje prometne posebnosti, bomo pa izredno veseli, če boste seveda povedali vi, kakšno, če jo opazite na nič 879 ali pa Promet za obalo na Facebooku. Že čez nekaj trenutkov se nam pridružita kar dva. In sicer Žan Serčič in Ari z njuno, pravzaprav skupno, Mars in Venera. Ostanite z nami.
1: Konopljinsvet.si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
2: Vina Koper Live, 19. junij 2026. Na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konža, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
3: Opel Frontera, superjunakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse.
3: www.opel.autovalis.si.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in

0: bom rekel, kje pa. Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. Tende-capris.com.
5: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
6: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
5: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
7: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com.
10: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
11: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
16: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Siesta na plaži.
19: Poletje je zakon.
18: Gledanje slik z dopusta.
20: Pusti mozek, da počiva.
21: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
18: In Capris. Uradni poletni radio.
22: Sami hiti

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Oblačno bo danes, na to se pripravite, ko bi se mu jaz ne bi lih, ki je pozabil sončnih očal. Mogoče še pridejo prav danes, sploh v času po kosilu, ko se bo nekoliko razjasnilo, ampak le za odtenek, drugače nas čaka trenutno najbolj oblačno in tudi mogoče, kakšna dežna kaplja ni izključena za naslednje ure. Kar se tiče četrtka, petka, sobote in nedelje, kot kaže, bo šlo le še v bolje in pa ne bo prevroče, vsaj zaenkrat tako napovedujejo. 22 stopinj imamo trenutno tudi v obmorskem travniku v Ankaranu, morje pa ravno tam vabi 24. Stopinjami.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Civilna iniciativa Gibanje za Izolo opozarja, da popravljeni občinski prostorski načrt še vedno dopušča posege in nastanitvene dejavnosti na najbolj izpostavljenih obalnih območjih. Od svetnikov pričakujejo jasnejšo zaščito prostora. Civilna iniciativa Gibanje za Izolo meni, da tudi popravljeni predlog občinskega prostorskega načrta ne zagotavlja ustrezne zaščite najprivlačnejših obalnih območij v mestu. Po njihovem mnenju dokument še vedno dopušča možnosti pozidave območij Argo, mala oprema in riba ter ne sledi jasno izraženi volji občanov, ki so na referendumu zavrnili prejšnjo različico prostorskega akta. Nasprotujejo tudi predlogu novih privezov med valobranom in carinskim pomolom, saj menijo, da je obalni prostor že zdaj preobremenjen z navtično infrastrukturo. V civilni iniciativi ocenjujejo, da so bila dosedanja posvetovanja z občani predvsem formalne narave. Od občinskih svetnikov pričakujejo, da bodo ob odločanju o OPN podprli jasnejšo zaščito obravnavanih območij pred vsemi oblikami nastanitvenih gradenj. Če njihove pripombe ne bodo upoštevane, napovedujejo možnost nadaljnjih pravnih postopkov, tudi ustavne presoje. Pred vrati je 44. festival Idrijske čipke, ki bo letos v znamenju 150. obletnice Čipkarske šole v Idriji. Več Mojca Gorjup-Kavčič iz Zavoda za turizem Idrija.
4: Festival se prične v petek 19. junija zvečer z otvoritvijo srednje razstave, dvigom zastave ter osrednjo otvoritveno slovesnostjo. Do nedelje si bodo obiskovalci lahko gledali številne razstave, prikaze klekljanja, potekal bo sejem domače in umetnostne obrti in tekmovanje v klekljanju, kjer se letos obeta rekordno število tekmovalk in tekmovalcev. Za otroke smo pripravili otroške vsebine, celotno dogajanje pa ne bo minilo brez dobre hrane in dobre glasbe.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate v tem trenutku, nimamo večjih prometnih posebnosti na našem koncu. Gnečo beležimo trenutno predvsem na območju Postojnskega in od Vrhnike naprej in pa predvsem za tiste vozeče proti Kopru od Kozine proti predoru Kastelec. To je itak klasika, to je čisto vsako jutro. Zaenkrat pa res čisto nič novega, kar se tiče obalnih cest. Je pa mogoče nekaj več za biti pozorni med Ilirsko Bistrico in Sviščaki, kjer danes poteka oviran promet zaradi popravila vozišča in tam je izmenično smrni promet, košnja trave pa med premom in obrovom.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zaperite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 7.33 je na uri, 10.6 na koledarju. Oni so...
6: Ime mi je Iva.
7: Matija.
8: Moje ime je Žigo.
9: Ana.
10: Naja.
11: Žanluka.
12: Edward.
13: Lara.
14: Elek.
15: Aleša.
16: Zala.
17: Klas.
18: Aleks.
19: Asja.
15: Jaz sem Jaša.
12: Jaz sem Leo.
16: Jaz sem Tinej.
18: Natali.
11: Zala.
10: Zoe.
7: Rok.
1: Evo jih. In oni že čez nekaj trenutkov v stric Google nima pojma.
13: Res je, ful dobro so odgovarjali, moram reči, ker sem jaz že poslušala posnetek.
1: A, tako da,
13: ja, taka sem. Sem si dovolim en predogled.
1: si tizala in spoilala.
13: Tako je.
1: Dobro, Sjena Spyro, prvi pa Brian Adams in Mel C, potem pa stric Google nima pojma, ostanite v naši družbi in nič 3153288, če tudi vi ste razmišljate, magaj smo sami v vesolju in kam gre zvezde po dnevi?

0: Brian Adams si imel si When You're Gone. Točno o tem bomo govorili. Stric Google nima pojma.
1: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
2: Stric Google nima pojma.
0: Ni dokazano, ima res načeloma naj ne bi imel pojma, zato mi vprašamo strokovnjake na različne teme.
3: Če je GPT?
0: Včasih fali.
3: Včasih fali?
0: Včasih fali. Sicer on plačljiv, menda je bolj priden, ali pa če ga upgradeš na ne vem ker.
3: Po mojem vsak, ki je plačljiv, ki ga plačaš, je bolj priden.
0: Ja. If you're good at something, never do it for free.
3: Tako da tudi v realnem življenju to velja, torej pri realnih osebah. V glavnem otroke smo vprašali nekaj o tem, kam grejo zvezde pod nebi in nekaj še o tem, kje je konec sveta in kaj sploh je na koncu sveta. Kam grejo zvezde pod nebi?
4: V pošlo. Dol iz neba, po druge države.
5: V vesolje.
6: Jaz bi rekel, ker zvezde so mi všeč, ker mi delajo o zvezde in pod nebih se jih ne vidi, ker grejo na drugi del sveta.
7: Na drug konec sveta, kamor je noč.
8: Se spremenijo.
0: Kaj se spremenijo?
8: Se spremenijo v sonce.
9: Vem, se zelo hitro premaknemo, imajo neko dobro moč.
10: Pač, ko je pri nas dan, je na drugem koncu sveta noč in dan so potem zvezde.
11: Ostanejo na istem mestu, samo se zavrtize.
12: A je kje začetek sveta in kje je konec sveta?
13: Jaz vem, kje je začetek.
6: Na koncu sveta je del vesolja, ki tamle nima zraka in zato moraš imeti posebne obleke, ki jim dajo zrak, da imaš še enkrat določene zrak in tamle ne moreš iti kar tako z lestvijo, ker niti ne mora dosežiti, razen če pa greš raketo na vzgor.
14: Na koncu so leteči avti,
15: zaklad in maurica.
16: Jaz mislim, da je na konc svetla v Rusiji.
17: In tam je zaklad.
18: Je, da če je tle Slovenija, je za nas Avstralija drugi konec sveta.
19: Na Marsu.
12: Na Marsu je konec sveta, zakaj?
19: Ker je ful vroče, sploh noben človek še ni prišel tam.
20: Aha. Ni konca sveta, zaradi tega, ker se svet vrti in vesolja ni konca.
21: V bistvu zemlja je okrogla in ne obstaja konec.
22: Začetek je v Iranu, ker tam je vojda. Lahko poči svet zaradi tega.
23: V Italiji je konc sveta.
0: Zakaj je v Italiji konec sveta?
24: Mislim, da je na koncu sveta prostrano morje in da noben še ni bil tam.
6: Jaz bi rekel, ker na koncu sveta niti ni, ker potem je še neka močna sila zavrtela zemljo, da je enkrat noč in dan. In zato, ker je vesolje nastajalo, imajo vsaka država svojo misijo na Luni in potem grejo, pošiljajo raketo in temu se reče Artemis. In zdaj, kadar bo Amerika spustila raketo, bo že Artemis 3.
0: Mama mija, kakšne znanstvenike.
3: Koliko poznajo,
0: mama
3: ne?
0: Mama mija, ki slišijo in berejo in poslušajo, predvsem po moje, in se potem to hitro navleče. Tako da naj bo to v vaših vedno v podzavesti, da vse posrkajo.
3: To je dejansko zadnja šola v letošnjem radijskem letu, bi lahko rekli. Torej še enkrat ali pa mogoče celo dvakrat jih bomo slišali, bomo videli. Hvala pa tudi Baby Centru, ki je bil celo leto z nami, celo leto obdaroval vse otroke, torej z Django, z žogo in vsem tem, kar spada zraven. Dajte si pogledati tudi njihovo spletno stran, vedno imajo kakšne akcije. Trenutno vidim, da na športne vozičke, pa na športne copate, pa na nizke čevlje, pa na poletno zabava, v glavnem ogromno enih stvari, babycenter.si.
2: Street Google nima pojma.
25: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
0: Za vse, ki pa niste slišali, Street Google nima pojma v celoti, danes dopoldne že na naši spletni strani.
3: Takoj zdaj dati online.
0: Vidno in vidno v jezikovni različici.
3: Yes.
0: Dobro. In še to, da seveda še enkrat, vsaj enkrat, slišimo že naslednjo sredo. Ostanite z nami.

0: Ja, volim in Jako Jozinovič na Kaprisu, da vas spomnimo na Kapri Summer Arena, tudi to vas čaka na Eventimovih blagajnih, dajte izkoristiti in se pridružiti 19. julija v Kapri Summer Areni, ko bo Jako Jozinovič pel že drugi večer zaporedoma, glede na to, da je prvi že sold out. Pred dvema večeroma z Jakovom pa dubijo za kolektiv. Pred vsem tem pa v tem trenutku naenkrat lahko opazimo, da so ceste že malce mokre in spolske, tako da previdno in strpno. Od Vršnike naprej imamo gnečo, v okolici Postojne imamo gnečo, od Kozine proti Kastelcu imamo gnečo, ampak to so tiste klasične gneče, ki so čisto vsako jutro in kdor jih pozna, jih je že predvidel in se jim tudi dobro izognil. Kar se pa tiče Ilirske Bistrice in Sviščako, tam imamo izmenično in nesmerni promet zaradi del. Že čez nekaj trenutkov se nam pridruži Gloria Estefan z njeno Rhythm is gonna get you.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
3: Jakov Jozinovič.
2: Karte so na voljo na Eventimu.
3: Vikend bo v Hrvatinih gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost, ne manjkat, to soboto v Hrvatinih.
4: Na puno sveti sonce.
5: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
5: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
4: Ma
5: odpri nova vrata in hodi anžiro.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si. Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
12: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
14: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
15: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
16: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
17: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
18: Poletje.
19: Poletje.
18: In

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oranžni alarm imamo za nevihte v severnem delu Slovenije, tako da na to računajte, pri nas ni take hude panike, bomo pa najverjetneje vseeno imeli nekaj dežja, kot ga trenutno imamo in trajal bo kakšno urco, potem pa se bo spet počasi razoblačilo in imeli bomo nekaj več sonca, jutri se je napoved že izboljšal in kot kaže, jutri ne bomo deležni nobenega dežja. 22 stopinj trenutno v Kopru, 13 v Postojni, 21 jih imamo v Luciji pri TPC-ju in pa za enkrat 13 tudi v Ilirski Bistrici. Morje kljub samo vabi 24 stopinjami tudi na plažo v Strunjan. Kakorkoli se boste odločili, se boste prav odločili. Mogoče ne tisti, ki boste prali avto danes, vsaj ne v dopoldenskem času. Popoldne bo se mogoče že splača.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Ura je 8, dobro jutro.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšenega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI in SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj Resnica. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev, konkretno vlagatelj izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Poglejmo še šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo varovance selektorja Fabija Solija gostili ob 10.30. Uvrstitev na mednarodni lestvici je pomembna, saj se z letošnjo Ligo narodov začenja boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles 2028.
1: Ceste so ponovem malce mokre, s tem tudi spolske, tako da previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate. Zaenkrat imamo gnečo od Vrhnike naprej proti Prestolnici, v okolici Postojne v obe smeri in pa tudi od Kozine proti Kastelcu, to že vemo, to je že klasika. Ampak če slučajno pazite še kakšno zadevo, ste seveda dobrodošli, da nam to javite. Nekateri pa sicer pravite, da kljub samo potekajo dela danes med Ilirsko Bistrico in Sviščaki, kjer naj bi vzdrževalna dela danes trajala do 2, drugače pa do petka med 7 in 15 ur, tako da previdno in strpno, košnja trave pa danes tudi med Dobrovom in Podgradom.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro!
2: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
5: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
6: Po, kaj so delanženciali?
2: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Kapris.
6: Dobro jutro.
7: Jutro.
4: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Torej, 8 pa 5 minut, točno, je 10. juni, danes je sreda. Prihaja tista ura, ko vsaj mi tukaj na Kaprisu začenjamo hektično refrešati strani različnih ponudnikov za jaz, za malce, kam bomo šli jaz, ne?
8: Ponavadi je tako in ponavadi pride prva osvežitev šele ob 9.
1: Ja, tako da takrat pol refresh, samo da prije čim prej, da vidiš, kaj boš lahko danes izbral. Ma v petek te težave ne bomo imeli. Zakaj? Povemo več po dveh hitih. En je Alex Warren, en je pa čisto nov.
8: Zdaj, ko si to rekel, mi je zakrulno.
1: Ja?
8: Sam povem, ja. Tako da hvala, Žiga.
1: Zato je danes brez zajtrka, by the way, če smo že pri tem.
8: Ja, zato ker vemo, kaj nas čaka. Zato smo brez zajtrka.
1: Stanite z nami, kmalo vam razkrijemo, zakaj. My name is Alex Warren.
2: Kapris.
9: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: sveže kot piškot iz pečice, komaj spečeni in narejeni, še diši po tem, da je sveže. Ti mi pelješ v norost in Lea Sirk, njen ta nov, ki napoveduje še ne samo nov single, ampak napoveduje še marsikaj, kar prihaja.
1: Napoveduje tudi nov album in zanimivo mi je to, da je ta komad ful poleten, ne vem, ful tašen poleten vibe ima.
0: Tak sočen.
1: Po moje bo še pravi hit poletja.
0: Se nas bo primo, že vidim, ko krema za sonce. 8:11 je na uri in 10. juni. Danes smo napovedovali, da bomo imeli tudi gosta v studiu in sicer začenjamo z njo, ki bo na eni zelo, zelo pomembni prireditvi za vse nas. Sploh za nas, za mene manco, predvsem, ko bova že v petek ob 8. uri v tej fazi kruljenja v želodcu.
1: Veš, prej, ki si rekel, da ponomadi osveživa strani, da čim prej vidiva, kaj ponujajo ponudniki pač hrane tukaj okrog nas. V petek tega ne bova rabila delati.
0: V petek te težave ne bo, ker bo namreč bivala pasta spet nazaj tam, kamor sodi, blizu naših ust. To je najpomembneje.
1: Blizu naših ust, ampak še vedno povemo, da na novi lokaciji, sicer na Muzejskem trgu, ampak...
0: Mi imamo v studiu nekoga, ki pravzaprav ga zagotovo številni poznate, spoh če ste gledali vdajo MasterChef, z nami namreč Barbara Poljanec. Dobro jutro. Kar bliže pride mikrofonu. Boli manj kot kuhavnica po prstih. Če je kdaj kaj takega.
1: Ali pa ko se urežeš z nožem.
0: Ali pa ko se spečeš, ker pozabiš za pekač prijet.
1: Se ti je zgodilo kdaj že vse to?
2: Kuhavnica po prstih ne, ostalo pa kar,
1: ja. Ostalo pa kar, ne?
2: Ja, seveda.
0: Okej, povenam, letos te bomo lahko, oziroma že v petek te bomo lahko spremljali na Viva la Pasta.
2: Res je. Skupaj z Natalijo bova prišle, tako da lepo, lepo vabljeni.
0: Kaj pravzaprav pripravljate? Mislim, ti si bolj v svetu sladic, če se ne motim, ne?
2: Ja, itak, ja. Jaz sem svojo delavnico slaščičarsko, delam stvari po naročilu, ampak pa še pa tudi kdaj na slano prešaltati.
0: Ok, in kaj pripravljata?
2: Pripravlja bova piščanca v paradižnikovi umaki z češnjevimi in sušenimi paradižniki, zraven bo pa malo kisane rukole z limoninim sokom.
0: Mediteransko notko.
2: Tako.
1: Komaj čakamo.
0: Nekaj krem že to čelo, ki sem tudi meni kruli, ker sem tega, sem brez zajtrka.
1: Komaj čakamo. Sicer ti si bila v MasterChefu 2025,
2: ja,
1: tudi do finala si prišla.
2: Tako je.
1: Povej nam svojo izkušnjo. Mene najprej zanima, a si se sama prijavila, a te je kdo prijavil, ker ponavadi marsikdo, ki mogoče ni v življenju profesionalen kuhar oziroma slaščičar, se mogoče boji prijaviti na takšno stvar, kot je MasterChef.
2: Ja, jaz sem se prijavila sama.
1: Bravo.
2: Razlog je bil pa mal firbac, kako to vse skupaj poteka, pa tudi mal dolg čas v življenju.
1: Ma super, pol ti ni bilo več dolg čas in zdaj ti sigurno ni več, ne?
2: Ne, sigurno ne več, res življenje se mi je spremenil na glavo, čist kontra, kakor sem si kdajkoli mislila, da bo, in sem ful vesela, da sem to naredila.
0: Mislim, se predstavljam, da je to tako kot za glasbenika, ko začne in potem kar nekrat mu uspe in živi res samo od glasbe, od koncertov, od prodaje, albumov in tako naprej. Predvidevam, da je to približno lahko tako sorazmerno enako.
2: Ja, itak.
0: Pa so tvoje pričakovanje glede šova potem tudi bila izpopolnjena ali je bilo drugače, kot si si predstavljala, da bi lahko bilo?
2: V bistvu si sploh nisem predstavljala, kako bo vse skupaj potekalo. Jaz sem se res prepustila, tudi do sem, kjer sem prišla, nisem niti razmišljala v tistem trenutku. No, sej si želiš, ampak po mojem, da je presegal pričakovanja.
1: Kaj pa te je v bistvu najbolj presenetilo, tako da bi rekla, da... Ne vem, je nekaj, kar vedno vsakemu izpostaviš, ko ti reče, kako je v MasterChefu.
2: Ful mi je zanimivo, ko dobiš nek izziv, kako v bistvu preklopaš na to razmišljanje, katere sestavine uporabljati, ki jih, ne vem, doma niti približno ne bi dalo kakšno jed sladico.
0: Ja. Tako,
2: no, to razmišljanje v bistvu, kako te spodbudi k drugačnemu delanju jedi.
0: Pa je ta stres, da si časovno omejen, imate 45 minut, toliko 3-4 zdaj?
2: Mislim, meni je bil stres pred samim izzivom, ker sem čakala v backstage, mislim pač v green roomu, da se nekaj začne, to je bilo meni grozno. Jaz sem bila takrat vedno ful živčna, preden smo šli v studio, je bilo ful na trnih, pa pa enkrat kuhaš, se pa kar nekak sprostiš, no, sej...
1: To je ko prej s pitom, veš, pač, čakaš zuna in ti je napeto, ne, potem pa priješ noter pa viš, da znaš.
0: Te vdaje se itak danes snemajo predvsej vnaprej, ne, razen finalne, če se ne motim, ne?
2: Vse je vnaprej posneto,
0: ok. In zanima me ti potem, če si pogledala, si gledala valjda MasterChef, ne? Kakšna ti je bila potem ta dimenzija, ali se je ful razlike med tabo, ki si je dejansko doživela, ali potem, ko si gledala vdajo?
2: Mislim, predvsem mi je bilo zanimivo, koliko stvari ni bilo prikazano. tudi ogromno naših internih fur, ki smo jih imeli, ki smo se ful veselili, da bojo na televiziji jih ni bilo, tako da smo bili kar malo žalostni. Pa ja, no, zanimivo se opazovati, v bistvu, kako deluješ pred kamerami, sploh, ki si na začetku, joj, to bo grozen, ne upam biti pred kamero, nekdo me bo snemal, ampak pa te pa to čist nekaj naravnega.
0: Pozabiš na to, ne? Ja,
1: ja. Ti si rekel, da se ti je spremenilo življenje na glavo. Kaj to pomeni? Torej, kaj se ti je vse spremenilo?
2: Ja, prvo sem dala odpoved v prejšnji službi, to je po mojem kar ena taka odločitev, no, da greš potem na SP iz neke sigurnosti v nesigurnost. Ogromno nekih priložnosti se zgodil, ustvarjam na dogodkih, ko sem jih prej sem gledala, pa pač brala o tem, tako da...
0: Ja. In zdaj na enem od teh dogodkov, to bomo videli, torej ta petek, že povedala, kaj pripravlja in tudi ampak, danes vem, da...
1: Tako ja, povej nam že to, danes si nekaj prinesla s sabo, to sem rekla, da nisva jedla zajtrka.
0: Sva težča že odočeli zaradi tega.
1: Tako nekako, povej, kaj ja, si prinesla s sabo.
2: Malo sem študirala, kaj bar praviti, tak testenine mora biti v sklapu dogodka, pa vas, zakaj pa ne bi šli na hladno, glede na to, da je poletje, ne da se nam kuhati, vroče je v kuhni, dajmo nekaj na simpel narediti, tako da so testenine za... tako limonino, olivno olje, glazuro oziroma polivam, pesto, pistacija, burata.
1: Zakon.
2: Ja, malo češnjevih paradižnikov.
0: Le, jaz ti manca, sem vesela, da nam dokaj pripravi,
1: to je, če je bila pašta na belo. Ej, drugače, tisti, ki spremljate naš Instagram, tudi tisti, ki ga ne dejte ga začeti, zaradi tega, ker bomo to uživo še prikazali, kako bo ona to testeninsko solato danes tukaj pri nas zaključila. Mm-hmm. Več o dogodku Viva la Pasta pa povemo še kmalo.
0: Že čez nekaj trenutkov, ker imamo namreč še dve gosti. Love me not, Robin Lenin.

smejani smo do 6, ker je Barbara začela pripravljati naš zajtrk, za reč. 8.21 in dobro jutro sem tistim, ki peljete na okoli. Ceste se počasi že sušijo, dežja naj ne bi bilo več, čeprav imamo oranžni alarm za severni del Slovenije, za naš del pa z rumen. Pred priključkom Kozino smeri Kopra imamo trenutno okvarjeno vozilo ravno na območju, kjer je največ gneče, tako da dajte se pripraviti. Okoli Postojne tudi nekaj gneče v obeh smereh in pa tista gneča od Vrhnike proti prestolnici počasi kopni. Kar se tiče del, smo že povedali, da trenutno potekajo dela med Ilirsko Bistrico in ponovno tudi Jelšanami, drugače pa tudi Sviščaki, prem Obrov in pa Obrov Podgrad. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, nič 8.179 čakaj opazite. Medtem, ko mi čakamo naš zajtrk, Californication in Red Hot Chili Peppers, kmalu.

0: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
3: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
4: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov...
5: Kamik Edition že za 20 499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?

0: na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
1: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk. Dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije. Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si Važno je, kje igraš.
7: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
8: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
7: Absolutno. Pašta na 101 način, DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
8: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
4: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti.
3: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditori.si in entrio.si.
9: Dobro jutro.
10: Jutro.
11: Nasmejano jutro.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
9: Jutro na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 23 stopinj imamo ob letovišču Debeli rtič, morje vabi 24 stopinjami, dež naj bi že pošel, torej kar je bilo dežja, je bilo to. Mogoče prije še kakšna rundama, vsaj zaenkrat, ko vremeneri ne nakazujejo. Bomo imeli vse lepše vreme tudi postopoma do sobote, potem pa sobota, nedelja kaže res perfekten, sončen, lep vikend.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Pokončna zgodovina je naslov štirijezične stalne razstave, ki jo bodo lahko od ponedeljka dalje obiskovalke in obiskovalci koprskega zvonika na osrednjem Titovem trgu spoznavali med vzponom po 204 stopnicah do enega najslikovitejših razgledov v slovenski Istri. Kuratorka razstave Vesna Pajič se je ob otvoritvi razstave zahvalila svojim strokovnim recenzentom, 9 kolegicam in kolegom zgodovinarske stroke, ki so ji bili v pomoč pri zgoščevanju predstavljene vsebine. Ta se vije od prazgodovine do sodobnosti in nazaj, vmes pa je kopica namigov, če se ne gre izpustiti med obiskom mesta. Dodala je še, da si želi, da bi razstava obiskovalce Kopra spodbudila k nadaljnemu raziskovanju mesta. Golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu ZDA v golfu zasedla 34. mesto za najboljšo uvrstitev v karieri na majorjih. Za 29-letno portorožanko 34. mesto predstavlja uspeh kariere na 5 največjih turnirjih doslej. Predtem je bila najvišje 50. na prvenstvu v Franciji leta 2021. V ZDA je nastopila že leta 2020 ob svojem prvencu na majorjih, a takrat po 2 dneh tekmovanja ni dosegla reza. Tokrat je najboljše prikazala na začetku, saj je bila po prvi rundi za sidrena med najboljšo 20-tirico z enim udarcem pod parom. Portorožanka se je na odprto prvenstvo ZDA uvrstila preko kvalifikacij, potem ko je v začetku maja dobila 2-dnevni turnir na Floridi.
1: Gabr Ksenožeče, imamo trenutno na avtocesti predmet na vozišču in oviran promet, previdno in strpno, drugače Črnikal, Gračišča skozi Javer, imamo oviran promet zaradi vzdrževalnih del samo danes in kot kaže do 3. Kar se tiče še ene okvare vozila, imamo tudi pred priključkom Kozino smeri Kopra oviran promet zaradi tega, nekaj gneče še vedno tudi okoli Postojne, predvsem v smeri Kopra in pa od Vršnike naprej spet nekaj malega gneče proti sami prestolnici. Tako pač je. Previdno in strpno še naprej.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 8.34 točno na uri, 10. juni, dobro jutro. Danes je sreda, kot ste slišali, imamo zelo kulinarično v našem studiu in medtem, ko je šla Manca še skuhat kafe za naše gostje, dam jaz 2 hita, potem pa povemo o Viva La Pasta, ki bo ta petek.
2: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Drop that, Olivia Rodrigo, 48, 10. juni, danes dobro jutro sem skupaj. Dobro jutro tistim najbolj lačnim, ki že komaj čakate, da se zgodi ta petek 12. junija, ko bo v Kopru spet zaživela Viva la Pasta, tokrat na Muzejskem trgu, spomnimo. Ne boste iskali dol pri, kaj bil že na Karpačevem, ja. Tam pri taberni. Allora, pri mikrofonu, kot ste slišali, je že tudi Sara Vidic.
1: Čau, dobro jutro. Dobro jutro.
0: In Klara Beltram.
2: Čau, jutro.
0: Je lepo napovedati, Klaro, ker tako drugače se napoveže samo svojim vokalom, ker jo že tako dobro poznamo, ne?
3: Maca. Res je. Se strinjam. Še posebej v povezavi z mano.
0: Dobro, v glavnem, Viva la Pasta, kot smo rekli, ta petek, vedvesta v bistvu osrče tega dogodka že leta in leta pripravljata. Kaj ste pripravili letos?
1: En super kulinarični dogodek, ki bo, jaz mislim, da otvoril to poletno kulinarično dogajanje v Kopru. Tako da jaz verjamem, da se bomo imeli fajn, dobro bomo jedli, dobro bomo pili in DJ bo z nami, tako da en super, super dogodek smo naredili, jer
2: ste. Ja, in letos imamo še eno novost in to je after party.
3: Valda,
2: ja, smo rekli, Saro, lejte, vedno se konča tam nekje ob desetih, kam potem grejo ljudje, ma nič, jih bomo kar lepo zadržali na Muzejskem trgu, tam pri Matjašu v bifeje muzeum, tako da tam se bo potem nadaljevalo pozno v noč.
0: Koliko ponudnikov je? Kaj vse iz različnih koncev Slovenije? Kako imamo kaj?
1: Imamo več kot 20 ponudnikov iz različnih koncev Slovenije. Z nami bodo znani masterchefi, ki jih gledamo po televiziji. Pomemben del dogodka so pa tudi lokalni ponudniki, ki bodo kuhali. Imeli bomo lokalna vina, male pivovarje, tako da mislim, da bo vsak najdel nekaj zase. Kar se tiče pašt, jedli bomo od azijskih do nekih omakic z morskimi dobroti. Manjkala ne bo tudi lani, ki je bila med najbolj priljubljenimi omakica z bakalajem. Letošnji hit pa mislim, da bo prav ena posebna lazanja, ki jo pripravljata dva master šefa, ne povem pa več, zato pridite, poskusite, obiščite vse, bojo na voljo tudi manjše porcije, tako da lahko testirate res različne
3: omakice. To je dobro, to je dobro. Ja. Ampak vi drugače, kljub temu, da ste Viva la Pasta, vedno imate tudi še neko dodatno ponudbo. Ne samo pijače, ampak tudi sladko bo.
4: Ja, tako je, tako da z nami bo tudi sladkana, ki jo poznamo dobro vsi tukaj na obali, pa še eni novi ponudniki, ki niso bili še nikoli na našem dogodku, tako da smo res zelo, zelo veseli in že Saro komaj čakava, ker vsako leto, Saro, veste, gremo potem po vsaki stojnici in dejansko probava res vse pašte in potem vsako leto nam je ful zanimivo, ker vsakič ponudniki dajo še nekaj ekstra, da tudi mi dve po tolkih letih, ki smo probali že po mojem, moramo zračunati, koliko različnih paš, res. Sva potem tudi mi dve vedno navdušeni nad kreacijami, kaj si človek lahko se izmisli.
0: Je zanimiva lokacija, v bistvu Muzejski trg je nekaj čisto novega in tako in je precej odprtega tipa, torej tudi dostopno je zelo spodaj garažna hiša, torej res ne bo večjih težave. Kako postopamo? Je princip isti, torej na vsaki stojnici se zmeniš, kaj boš naročil in tam plačaš, kako je to?
1: Tako, ja, dogodek, princip dogodka je enako lansko leto, menjamo samo lokacijo, ki je čudovita, dostopna, kot si že sam povedal, parkiraš spodaj in si že gor na lokaciji, park je zelo lep, tako da verjamem, da se bomo imeli super. Plačuješ in kupuješ pa direktno pri ponudnikih, tako ja.
0: The best. Mislim, da bo kar težko odštevati do petka.
3: Ob 11 se začne, tako da ravno prav za marendo, da nič ne razmišljate v petek, kje boste jedli, ne marendo, ne kosila, ne popoldanske malice, ne večirje, ampak dejansko pridemo vsi na Muzejski trg jest.
0: Yes.
4: Jaz bi res povabila toplo, torej tudi vse družine in otroke, ki spremljate vsako leto Masterchef, Barbara Poljanec, kot je prej že bila z nami tukaj v Etru. Veš, kaj bi te Barbara vprašala? Vsako leto, ko pridete vi, imate ful oblegane stojnice, ker pridejo otroci, pa pridejo mladostniki, pa se z vami slikajo, pa vzamejo tudi avtograme. Kako je potem, ko to doživljaš tam direktno?
5: Po en strani ful smišen, ker pač nekdo od tebe hoče avtogram, ne vem. Ampak po drugi strani pa ful lepo, da te imajo za vzor, da so v bistvu veseli, ko te vidijo in tako so res tisto iskreni, prisni, ful dober.
4: Ja, ker mi tudi, Saro, vedno spremljava Masterchef vsako leto in potem je vedno tista ideja, ne? Pa dej, zakaj pa ne bi Masterchefi prišli na obalo? Zakaj ne bi tudi našim tle Primorcem dali to možnost, da spoznajo, da poskusijo nekaj, kar oni naredijo? Se mi di tako, da je ta ena lepa dodana vrednost na dogodku.
3: In za vse, ki bi se radi prijavili, Masterchefi. Masterchef ima odprte prijave, samo da
2: ja, manj se lih nekoga prijavlja, zdaj, tako, by the way.
3: Je res. Ne povemo koga, ker ne ve.
0: Imamo par sodelavce, ki bi lahko rekli kakšno tako temo. Drugače, zdaj, ko je ura 8.46, verjamem, da v petek, glede na to, da bo čudovito sončno vreme, to nas tisto, kar je najlažje verjetno, ne, za, v bistvu najtežje za rešiti, če že moraš lahko, če sploh lahko vplivaš. Smo veseli, da se bo zgodila Viva la Pasta. Torej, mi bomo zdaj z Barbaro se še malo podružili, ne, menda?
3: Ja, podružili. Ja, Sara, povej.
1: Evo, jaz bi še povedala, da za takim dogodkom stoji res ena ogromna organizacija, veliko truda, hvala Klari, da sva skupaj v tej zgodbi, seveda pa tudi brez podpornikov ne bi šlo, tako da hvala mestni občini Koper, ki podpira dogodek, hvala Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, ki podpira dogodek, hvala Kaprisu, da nas sliši širna
2: hvala,
1: javnost,
2: hvala.
1: Da vsi pridejo in hvala Color Printu, ki vsako leto poskrbi za super tisk, da vidite plakate okrog Kopra in da veste, da Viva la Pasta bo in da pridete. Hvala vsem.
0: Evo.
3: Dogodek je na Facebooku, imate tudi Instagram, tako da lahko si vse pogledajo, sproti objavljate, ful ste pridne z objavami, sem ravno videla, da sproti vse poveste malo, kaj se bo dogajalo, tako da vsi, ki vas zanima, če ste preslišali prvi video ali pa če bi radi še enkrat si v miru prebrali Viva la Pasta na Facebooku, preko Instagrama pa
2: je Zlata žlica.
3: Tako.
0: Ok. 8.47, čas teče naprej, tukaj so One Republic in Need Your Love.
6: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic. I need your love.
0: Kapris.
7: In morje, sol in ribice.
8: Poletje je zakon.

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 €. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
7: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 €. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
11: Kje lahko dobiš vse za streho?
12: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
15: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 €. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
16: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu. Vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
18: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
19: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
18: Informacije teniskoper.com. Nova sončna očala.
20: Poletje je zakon.
18: Žar s kolegi.
21: Sama dobra družba,
17: dobra glasba.
20: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme se bo še obrnilo, danes bomo imeli tudi kakšen sončni žarek, ampak oblako se ne bomo rešili, tako da dajte na to računati, kakorkoli že, trenutno temperature počasi tudi rastejo in kot kaže, imamo na termometrih 23 stopinj v Ankaranu, 14 v Postojni, 15 v Ilirski Bistrici in 20 pri krajinskem parku Sečovlje. Zagotovo pa se boste veselili informacije, da bo za vikend lepo sončno in to že od petka naprej, tako da mogoče še jutri skozi oblake, potem bo pa vse lažje.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
1: Devet je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja. Centralno poveljstvo ameriške vojske je dodalo, da je šlo za samoobrambne napade. Za ustanovitev učiteljske zbornice, ki je predvideva koalicijska pogodba, v pedagoških krogih ni navdušenja. Opozarjajo, da ni pojasnilo njenih pooblastilih in morebitnem obveznem članstvu. Medtem, ko zasebni vrtci pozdravljajo pobudo za izenačitev financiranja zasebnih vrtcev in šol z javnimi, v SVIZ-u opozarjajo na slabe čase za javne šole. Preko naših krajev so se nevihte premikale v drugem delu noči, trenutno pa so plohe nevihte predvsem v severni polovici države. Glavnino dogajanja pa lahko pričakujemo zvečer, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta. Na Arsu so za severno regijo izdali oranžno opozorilo, krajevno niso izključili tudi toče.
1: Zaenkrat na cestah vedno bolje, gneče kot kaže kopnijo in vse manjih imamo trenutno od Vrhnike proti prestolnici, okoli Postojne vstaja, tako da previdno in strpno, če morate tja skozi. Kar se pa tiče drugih, zaenkrat kot kaže imamo še vedno dela med Črnim Kalom in Gračiščem in pa predvsem na območju Ilirske Bistrice in Sviščakov, prem Obrov in pa Obrov pod grad. Previdno, skratka in strpno.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
6: Rustja, Manca in Pangos.
1: Po vsej tej debati s hrano sem postal že tako lačen, da ne vidim več. Dve minuti čez 9, 10. juni, danes je sreda, Francesco Gabbani prihaja, tako je zdaj pa Tay Tay.
7: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
4: Kapris. Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Sporoči nam, kdo praznuje preko Facebooka, maila, SMS-a ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Da ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
4: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli. Na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
7: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
7: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
13: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
14: O, koga se vidi! Kam greš?
15: Ma, avto peljem na tehnični.
14: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
15: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
14: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
15: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
16: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
17: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce. Brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odceljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
20: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
21: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2v.opel.autovalis.si.
22: To je Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Pa dežuje, pa ne dežuje, pa bodoš, pa ne bodoš. Glejte, danes dežnik ob sebi, pa tudi sončno čala. Nikoli ne veš, kaj te lahko preseneti. Termometri nas ne morejo zaenkrat presenetiti, glede na to, da te so stalni in imamo 24 stopinj zaenkrat, kot kaže, tudi pri muzeju v Kopru. Kar se pa tiče jutrišnjega dne, to bo bistveno lepše, bo sicer menda suho, ampak bo pa nekoliko hladneje. Postopoma se bo seveda segrevalo v vikend, ko bomo imeli petek, soboto in nedeljo kar tris sonca.
0: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper bo poletje izkoristila za več naložb v osnovne šole in vrtce, skupaj vrednih približno 1 277 000 evrov. Dela so se že začela v enoti Markovec vrtca Semedela, kjer bodo obnovili dotrajano kanalizacijo, ločili fekalne in meteorne vode, uredili dvorišče ter podloge podigrali. V Marezigah bosta osnovna šola in vrtec dobila novo kuhinjo, prenova vredna 600 000 evrov pa bo končana do sredine oktobra. Ob koncu šolskega leta se začenja tudi prenova sanitarij telovadnice v Hrbatinih, kjer bodo uredili še promet pred šolo. Občina bo prenovila tudi površino pred osnovno šolo Koper in igrišče osnovne šole Gračišče. Z angolskim filmom Moja Semba Huga Salvaterre se v Izoli nocoj začenja mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema, ki se v 22. izdaji zopet ozira po filmskih pokrajinah, zgodovini filma in filmski sedanjosti. V program je zaenkrat uvrščenih 143 filmov iz 45 držav. V Izoli bo trajal do 14. junija, program pa so pripravili tudi drugod.
1: Naše ceste so spet malce mokre in s tem tudi spolzke. Bodite pozorni in previdni, kakorkoli že pač in kjerkoli se nahajate. V tem trenutku imamo gnečo mogoče, predvsem tam na območju Postojne, Klasika in pa na območju Kozine ter Kastelca na tistem delu tam. Kar nekaj del danes tudi poteka, mogoče jih so, mogoče niso glede na vreme, ampak skratka, kakorkoli, če se odpravite med Premom in Obrovom in proti Podgradu, dajte biti na tistem območju previdni, ker namreč tudi med Ilirsko Bistrico in Sviščaki danes potekajo dela.
0: 8-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Smo pri čestitkah. Do danes praznuje, dajte mi povedati na čestitke afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca bomo seveda zaželeli skupaj komu kaj lepega, ampak najprej rabim vaše informacije. Danes je 10. juni, zagotovo se kdo najde, tako kot se najde tudi na naši playlisti Eminem, Neno Belan in Michael Patrick Kelly.
4: Michael Patrick Kelly.
5: To je Kapris.
6: Morje, voda in sladoled.
7: Voletja zakon.

Kadabra. Eminem in Houdini na Kapri so 9:44. Dobro jutro, dobro dan vsem tistim, ki ste se prebudili. Ste spet v naši družbi in smo pri čestitkah. Čakamo jih na čestitke. afna.radiokapri.si, če imate karkoli, dejte jih deliti z nami, da seveda komu polepšamo dan. Sploh pa ne samo s čestitko, tudi z obiskom Fori serije na Šaredu. In če bom še enkrat rekel Fori serije na Šaredu, mi bo želodec bojkotiral me bo, ker sem namreč že tako zelo lačen in sploh še nisem uspel priti do te kreacije naše današnje gostje, masterchefinje Barbere, ki nam je pripravila tako neko zelo zanimivo pašto na solato, na hladno in me tam čaka v kuhinji. Tako da jaz vam dam kar še nekaj hitov in to so vaši časovni znaki, dokdaj lahko pošljete čestitke. Dejte jih čim prej.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene.

0: Pool Party. Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka. Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Balpokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Balpokal v TPC-ju Lucija.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
19: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
0: To je
18: Kapris.
0: Številka ena na obali.
18: Številka ena

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Dež nas je presenetil že na vse zgodaj zjutraj, zdaj pa ostajajo na nebu le še oblaki. Imamo tudi precej tople temperature, čez dan bodo dosegle 28 stopinj, trenutno pa jih imamo v Izoli in Ankaranu 24, v Postojni 16, morje pa ustraja pri 24 stopinjah na Mokri mački v Kopru.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dober dan, želim Daša Mlakar. Ustavno sodišče bo glede na predlagani dnevni red začelo obravnavo pritožbe na izid marčnih parlamentarnih volitev, s katero vlagatelji spodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer ena od številnih pritožb na rezultate in potek letošnjih volitev. Pritožba, ki bo na mizi ustavnih sodnikov prva, je bila na ustavno sodišče vložena 20. maja. Kdo je njen vlagatelj, pa glede na javno razvidne podatke ni mogoče ugotoviti. Je pa razvidno, da pritožnik z njo podbija sklep, s katerim so državna volilna komisija, mandatno volilna komisija in državni zbor izid volitev in mandate poslancev. Nekateri vlagatelji pritožb so se sicer tudi javno izpostavili. Volivci lahko začnejo z oddajo podpisa v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki bodo podpise zbirali do 14. julija, kot trdijo, želijo preprečiti ustanovitev politične policije. Novela zakona, ki jo je državni zbor na predlog SDS-a in trojčka NSI, SLS in Fokus sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču po novem zahteva le sodni svet ali generalni državni tožilec. Danes večer in v prvem delu noči bodo prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju lahko zapiha tudi tramontana.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Zastoji ostajajo trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti prestolnici, prav tako pa tudi proti Kopru. Drugih posebnosti trenutno ni, če pa vi kaj opazite, mi seveda lahko sporočite. Previdno in varno.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez deseto, lepo dopoldne želim, Sara z vami. Že čez nekaj trenutkov prihajata Harry Styles in Ella Langley, tako je zdaj pa BTS in Swim.
6: Yeah. Hey, we are BTS.
7: This is Swim.
4: Kapris.

0: je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
9: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
8: Pula, 28. julij.
9: Vstopnice Eventim.
10: Super sreda, super cena. V Meko, kepa.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
13: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
12: Simak-keramika.si.
14: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
15: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
16: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
0: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
17: Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper.
17: Kjer je Kia doma.
19: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
20: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
21: Auditori Portorož.
22: Auditori Portorož.
21: Morje doživeti.
23: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditori.si in entrio.si.

0: Kam danes?
1: Včeraj se je ponovno odprl tudi festival Kino Otok. Danes vas direktorica festivala Kino Otok Tanja Hladnik povabi.
2: Lep filmski pozdrav iz Izole, kjer nocoj odpiramo že 22. festival Kino Otok. Ob 9. uri zvečer se dobimo na Manciolevem trgu, kjer bomo gledali angolski film Moja Semba in se srečali z njegovim režiserjem Hugom Salvatero. Na svetilniku pa bo nocoj najprej na sporedu prvi večer kratkih filmov iz sekcije Video na plaži, sledita pa dva živa glasbena nastopa, ki ju pripravljamo v sodelovanju z Izolskim klubom študentov in dijakov. Se vidimo na Kino Otoku v Izoli.
3: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
4: 24 stopinj trenutno pri svetilniku v Izoli. Vreme ostaja tako mešano, predvsem oblačno, med oblaki pa vsake toliko posije tudi nekaj sončka. Ogremo še na ceste, med razcepom Sermin in priključkom Bertoki v smeri proti Kopru je prišlo do okvare vozila. Prav tako pa imamo zastoje med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra, krajši zastoj pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. Tako da vozite strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni in če še karkoli opazite, sem tukaj.
5: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Ob delu s Kaprisom.
4: 10.33, danes je sreda, 10. juni. Imamo še eno čestitko, ki je prišla malce pozno in sicer, dragi Matej, ob tvojem 40. rojstnem dnevu ti iz srca želiva vse najboljše. Naj ti življenje prinese veliko zdravja, sreče, notranjega miru in nepozabnih trenutkov. Hvala, ker si del najinega življenja za vse lepe trenutke, podporo, smeh in dobro srce, ki ga deliš z nama. Naj bo to novo življenjsko poglavje polno novih priložnosti, izpolnjenih želja in lepih spominov. Ostani takšen, kot si, poseben, srčen in neprecenljiv. Vse najboljše za tvojih 40 let, z ljubeznijo tvoja Petra in sin Noel. Torej, vse najboljše tudi strani radija Kapris, mi pa naprej na nekaj dobre glasbe prihaja Sigala Radio.
9: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Športno, kulturno in turistično društvo od Sizla vabi v soboto, 13. junija, v Odsizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled bosta tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni.
4: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0806074.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
7: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
10: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
11: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
10: Istralandija.com.
12: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 €. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
13: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
14: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
15: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
16: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 €. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
17: Preklopi na poletje. Klub jadralcev na deski Koper med 12. in 14. junijem v Centru vodnih športov Žusterna organizira dogodek Preklopi na poletje 26. Na programu bodo demonstracije jadranja na deski, predstavitev opreme, projekcije, sejem rabljene opreme ter druženje z jadralci. V soboto in nedeljo bodo na voljo tudi poskusne vožnje in zabavna regata za obiskovalce. Dogodek je odprt za javnost, vstop je prost.
18: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Dobite popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme je danes malo zmedeno, trenutno še bolj na oblačni strani, v popoldnevu pa lahko pričakujemo tudi nekaj sončnih žarkov. Temperature bodo poskočile vse do 28 stopinj, v tem trenutku pa jih imamo 24 v Kopru, prav tako v Luciji, na Kozini 21, morje pa jih ima 23 na študentu v Ankaranu.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. V valu nasilja, ki je izbruhnil v Belfastu, so potem, ko je na spletu zaokrožil posnetek napada z nožem, zamaskirani moški zažgali več hiš in iz njih pregnali stanovalce. Nazoren video posnetek napada je zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazuje moškega, ki žrtev v domnevnem poskusu obglavljanja večkrat zabode v glavo. Severnoirska policija je v torek zaradi suma poskusa umora aretirala moškega, državljana Sudana, starega okoli 30 let. Preko naših krajev so se nevihte premikale v drugem delu noči, trenutno pa so plohe in nevihte predvsem v severni polovici države. Glavnino dogajanja pa lahko pričakujemo zvečer, ko nas bo prišla izrazita hladna fronta. V prihajajočih dneh bo Slovenija, slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko zato pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo. Finančni minister Andrej Šircelj napoveduje revizijo državnih izdatkov, spremembe v sistemu plač javnega sektorja in zmanjšanje števila zaposlenih v javni upravi. Ob tem poudarja, da je morebitni dvig DDV zgolj ena od možnosti in da bo vlada najprej iskala prihranke na odhodkovni strani proračuna. Poglejmo še šport. Slovenski odbojkari začenjajo nastope v Ligi narodov. Prvi turnir je na Kitajskem, ob 10.30 se bo začela tekma med Kitajsko in Slovenijo. Do konca tedna bo Slovenija igrala še proti Poljski, Kubi in Japonski.
1: Gremo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na glavni cesti Sermin Bertoki v smeri proti Kopru. Do okvare tovornega vozila pa je prišlo tudi med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane. Zastoji ostajajo predpostojno v obe smeri. To je trenutno to, kar vem, če pa vi še karkoli opazite, mi lahko sporočite, lahko pa tudi objavite v Facebook skupini Promet za obalo. Prividno in varno.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
3: Obdelu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 11. Prihaja Nico Santos, All Time High. Takoj po njemu Richard Marx, Sabrina Carpenter. Ostanite z nami.
5: Evo skrivaš mi Niko Santos.
4: Radio Kapris.
6: Piva, senca, morje.

0: Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Vina Koper live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
2: Koga se vidi? Kam greš?
3: Ma, avto peljem na tehnični.
2: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
3: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
2: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
3: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je Rep Izola.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
14: Poletje.
15: Poletje. Poletje na Kaprisu.
16: What?

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Že par dni je v okolici zadružnega doma v Bertokih videna rjava mucka. V avtopralnici Auto Plus je nekdo pozabil kar nekaj robe, tako da če se kdo ob tem najde, jo lahko gre iskat. In pa v nedeljo so na Bonifiki kradli kolo znamke Decathlon model Rock Rider črno-modre barve. Ukolikor bi ga kdo opazil oziroma ima kakršnokoli informacijo, lahko obvesti to Tinkaro Merše. Vsi kontakti, slike in pa morebitne druge informacije najdete na naši Facebook strani izgubljeno najdeno Radia Capris.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: V Laguni Bernardin termometri kažejo 24 stopinj, vreme je danes precej spremenljivo, kot kaže se bodo čez dan izmenjevali sonce in oblaki, opozarjajo pa tudi na možnost neviht proti večeru in v noči na četrtek, ampak brez skrbi, kot kaže, bo jutri in za vikend lepo in sončno. Gremo še na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Podnanosom in Mlakami proti Italiji. Do okvare vozil pa je prišlo na Primorske avtocesti med Kastelcem in Ravnami proti Ljubljani, prav tako na glavni cesti Sermin, Bertoki proti Kopru. Medtem so tudi zastoji pred Postojno v obe smeri, tako da strpno, previdno, kamorkoli ste namenjeni in če še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Delu s Caprisom.
3: Ura je 11.31, prihajajo Kygo in James Parsons Stole the Show.
5: Sledi šest hitov neprekinjeno.
2: Tukaj je Sixpack
5: Six
2: na Caprisu.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene.

0: Poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinovič.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
13: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
12: Pula 28. julij.
13: Vstopnice Eventim.
14: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
15: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
14: Istralandija.com.
16: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
17: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
18: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
19: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
3: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
19: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
3: In letos na novi lokaciji. Na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
14: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. Na Muzejskem trgu v Kopru.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20,499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
1: Sonce.
2: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
11: Paše.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Čeprav je oblačno, trenutno bo precej toplo in soparno čez cel dan, termometri naj bi v popodnevu dosegli vse do 30 stopinj, 25 jih je trenutno v Sečovljah in Ankaranu, 18 v Postojni, morje pa ima 23 stopinj na plaži pod Belvederjem. Opozarjajo tudi na možnost neviht proti večeru oziroma po noči, tako da če imate na balkonu kakšen kaktus, kakšno rožico, dajte hrajši not.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Ura je 12.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek zvečer z dvemi glasovi več potrdil predlog zakona o financiranju agencije za priseljevanje in carino ICE v okviru ministrstva za domovinsko varnost ZDA za naslednja tri leta. S tem se je končala blokada financiranja ukrepov ameriške administracije proti priseljencem, ki so jo zaradi nasilja zveznih agentov v začetku leta sprožili demokrati. Republikanci so pri tem izkoristili postopek usklajevanja proračuna strankarski liniji, s čimer so uspeli zaobiti nasprotovanje demokratov v senatu in sprejeli zakonodajo o financiranju agencije ICE in službe za zaščito meje. Deček Lan, ki je pomagal poškodovanemu v nedeljski prometni nesreči na območju Bleda, je v zahvalo za pogumno ravnanje postal policist za en dan. Skupaj z njegovo mamo so 12-letnika sprejeli na policijski postaji Bled, kjer so mu omogočili, da je za en dan postal njihov sodelavec. Pokazali so mu, kako je videti dan policista in kaj vse njegovo delo obsega. Na konferenci Združenja hotelirjev Slovenije se je blizu 90 turističnih strokovnjakov strinjalo, da kljub digitalizaciji in robotizaciji poslovanja v turizmu ostajajo ključni del storitve v turizmu zaposleni. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj je izrazila zadovoljstvo nad pričakovanim dobrim obiskom v poletni sezoni. Dodala je, da hotelirstvo predstavlja hrbtenico kakovostnega celoletnega turizma v Sloveniji, pomembno pa se ji zdi, da Slovenija ohranja sloves zelene, zdrave in varne destinacije. Poglejmo še v svet športa. O prihodnosti Mednarodne smučarske in deskarske zveze se bo v četrtek na najvišji ravni odločalo na volivnem kongresu federacije v Sava centru v Beogradu. Švedsko-britanskega poslovneža in sedanjega predsednika Johna Eliasa, ki kandidira s podporo Gruzije, zdaj izziva le še Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna.
1: Okvarjeno vozilo je še vedno na primorski avtocesti med Kastelcem in Ravnami v smeri proti prestolnici, zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri. Ekola, to je trenutno vse, kar vem, če pa ti opaziš še kaj ali te na cesti, karkoli zmoti, mi lahko sporočiš. Srečno in varno pot.
5: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum za poletje brez čakanja.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Ob delu s Kaprisom.
1: 12 in 3 minute prihaja Somber in Homewrecker.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
5: To je Kapris.
7: Kako mi je gorko.

0: Akcije tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
6: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
9: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
13: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% cena je. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festival.

0: Pikasi.
1: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Poletje.
4: Poletje na Kaprisu.
3: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Pred cerkvijo v Bertokih je trenutno 23 stopinj, danes vreme ostaja na oblačni strani, jutri bo dopoldne prav tako bolj sivo, popoldne pa kaže, da bo že sončno in jasno in obeta se nam tudi lep in jasen konec tedna. Okvara tovornega vozila ostaja med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti prestolnici. Do okvare vozila pa je prišlo tudi med priključkom Divača in razcepom Gaberk, prav tako v smeri Ljubljane. Pred Postojno pa še vedno zastoji v obe smeri, tako da strpno in pazljivo na cestah, če pa še kaj opazite, sem tukaj.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: S Kaprisom.
1: 12.31, v drugi polovički ure se z nami prihajajo Avicii, Conrad Sewell, Alfa, Manu Chao, Holly Humberstone. Ostanite z nami.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper. 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
10: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
13: Pazi to, sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Clarus.si.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazino.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
18: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
19: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
12: Poletje.
6: Poletje na Kaprisu. Na Kaprisu.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sivina in oblaki v tem trenutku, ampak tople temperature 26 stopinj v Kopru in prav tako v Piranu, 20 v Ilirski Bistrici, morje pa jih ima na Belih skalah 23 stopinj. Ampak bo za kopanje verjetno boljše počakati na sonce, to pa se vrača že jutri v popoldnevu, pa tudi petek in vikend bodo lepi in jasni.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Pakistan je izvedel nove zračne napade na meji z Afganistanom. Tako so danes sporočile talibanske oblasti v Kabulu. Po njihovih navedbah je bilo v Afganistanu blizu meje med državama ubitih 13 ljudi. Pakistan pa je sporočil, da je bilo v napadih ubitih 26 pripadnikov pakistanskih talibanov. Kenijska policija je na protestih proti centru v karanteno v Keniji za Američane izpostavljene eboli ustrelila protestnika. Ustanovitev centra je ustavilo tudi kenijsko vrhovno sodišče, vendar vladi v Nairobiju in Washingtonu pozival ne upoštevata. Virusu ebole je bilo v vzhodnem Kongu in Ugandi izpostavljenih več ameriških državljanov. 6 ljudi, med katerimi je bil en človek pozitiven na virus ebole, so prejšnji teden prepeljali v zdravstveno ustanovo v Nemčiji, enega pa v Češko republiko. Ameriška administracija je navedla, da ne bo dovolila vstopa nikomur, ki je osumljen okužbe z virusom ebole. Sindikat zaposlenih v šolstvu in izobraževanju je pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu v Mehiki izpeljal množične proteste. Protestniki so v torek več ur blokirali pot, ki vodi do stadiona Azteka, kjer bo v četrtek uvodna tekma svetovnega prvenstva. Na ulice je prišlo več tisoč ljudi, proteste je izpeljala cepljena skupina sindikata učiteljev, demonstracije je mehiška predsednica Claudia Sheinbaum označila za provokacijo. Poglejmo še v svet športa. Ljubljana z okolico bo od petka do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Organizatorji so na uradni spletni strani navedli, da je za 3-dnevni dogodek prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, prav tako med Uncem in Postojno proti Kopru. Drugače promet poteka gladko, če pa vi seveda karkoli opazite ali vas na cesti kaj zmoti, mi lahko sporočite. Previdno in varno pot.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Ena pa dve minutki, že čez nekaj trenutkov. One Republic, Jean Serčič in Ari. Tako zdaj pa Bruno Mars, I Just Might.
6: Bruno Mars.
4: Tu je Kapris.
7: Vročina, sonce, plaža.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Street Google nima pojma.
2: Ni dokazano, ima res, načeloma naj ne bi imel pojma, zato mi vprašamo strokovnjake na različne teme.
3: ChatGPT?
2: Včasih fali.
3: Včasih fali?
2: Včasih fali. Sicer on plačljiv, menda je bolj priden, ali pa če ga upgradeš na ne vem ker.
3: Po mojem vsak, ki je plačljiv, ki ga plačaš, je bolj priden. Ja.
2: If you're good at something, never do it for free.
3: Tako da tudi v realnem življenju to velja, torej pri realnih osebah. V glavnem otroke smo vprašali nekaj o tem, kam grejo zvezde pod nebi in nekaj še o tem, kje je konec sveta in kaj sploh je na koncu sveta. Kam grejo zvezde pod nebi?
4: V pošlo.
5: Dol iz neba.
6: V druge države.
7: V vesolje.
8: Jaz bi rekel, ker zvezde so mi všeč, ker mi delajo o zvezde in pod nebih se jih ne vidi, ker grejo na drugi del sveta.
9: Na drug konec sveta, kamor je noč.
10: Se spremenijo.
2: Kaj se spremenijo?
10: Se spremenijo v sonce.
11: Vem, se zelo hitro premaknemo, imajo neko dobro moč.
12: Pač, ko je pri nas dan, je na drugem koncu sveta noč in dan so potem zvezde.
13: Ostanejo na istem mestu, samo se zavrtize.
3: A je kje začetek sveta in kje je konec sveta?
14: Jaz vem, kje je začetek.
8: Na koncu sveta je del vesolja, ki tamle nima zraka in zato moraš imeti posebne obleke, ki jim dajo zrak, da imaš še enkrat določene zrak in tamle ne moreš iti kar tako z lestvijo, ker niti ne more dosežiti, razen če pa greš raketor na vzgor.
15: Na koncu so leteči avti.
16: Zaklad in Maurica.
17: Jaz mislim, da je na koncu svetla v Rusiji.
18: In tam je zaklad.
19: Je, da če je tle Slovenija, je za nas Avstralija drugi konec sveta.
20: Na Marsu.
3: Na Marsu je konec sveta, zakaj?
20: Ker je ful vroče, sploh noben človek še ni prišel tam.
21: Ni konca sveta, zaradi tega, ker se svet vrti in vesolja ni konca.
22: V bistvu zemlja je okrogla in ne obstaja konec.
23: Začetek je v Iranu, ker tam je vojda. Lahko poči svet zaradi tega.
24: V Italiji je konc sveta.
2: Zakaj je v Italiji konec sveta?
25: Mislim, da je na koncu sveta prostrano morje in da noben še ni bil tam.
8: Jaz bi rekel, ker na koncu sveta niti ni, ker potem je še neka močna sila zavrtela zemljo, da je enkrat noč in dan. In zato, ker je vesolje nastajalo, imajo vsaka država svojo misijo na Luni in potem grejo, pošiljajo raketo in temu se reče Artemis. In zdaj, kadar bo Amerika spuščala raketo, bože, Artemis 3.
2: Mama mija, kakšne znanstvenike.
3: Koliko poznajo,
2: mama
3: ne?
2: Mama mija.
1: Ja. Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
1: To je

0: Kapr ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Športno, kulturno in turistično društvo Ocizla vabi v soboto 13. junija v Ocizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni.
3: Ne zamudite! Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
9: Istralandija.com.
11: Toni Cetinski.
12: Vagonom, kot te ima.
11: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
13: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
14: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
15: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
17: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda.
19: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
2: Poletje.
7: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: O 26 stopinj na poti pomorščakov v Portorožu trenutno in delno oblačno vreme. Proti večeru in čez noč lahko pride tudi do kakšne nevihte, z jutrišnjim dnem pa se že vrača sonce, ki bo vztrajalo ves konec tedna. Gremo še na ceste. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Senožečami v smeri proti Kopru. Na primorski avtocesti pa prav tako ostajajo zastoji med Razdrtim in Postojno proti prestolnici in med Uncem in Postojno proti Kopru. Ekola, to je vse strpno, previdno in če je še karkoli, sem tukaj.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
2: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Ob delu s Caprisom.
1: 1,5 evra, Suddenly I See.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
3: Tukaj je Sixpack
4: Six
3: na Caprisu.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega.

0: Poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora po slikovitih ulicah Pirana. Vsak dan bo poln

0: električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede, 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.
1: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
3: Auditori Portorož.
4: Auditori Portorož.
3: Morje doživeti.
0: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditori.si in entrio.si. Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
2: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
0: Informacije teniskoper.com.
5: Kje lahko dobiš vse za streho?
6: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
7: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
8: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
7: Pula, 28. julij.
8: Vstopnice Eventim.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Mokre kopalke.
11: Mame je čapalo sonce.
10: Limon in gelat.
11: Ali s pistacijo.
10: In kapris. Uradni poletni radio.
8: Sami hiti, non stop.
11: In poletje je zakon. In to je

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblaki in sonce, vsega po malem, lahko bi rekli zatišje pred nevihto, ker pozno popoldne oziroma zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in tudi možno je tudi toča. Zato pospravite terase in imejte tudi sabo dežnik. Kar pa se tiče temperatur, za enkrat 29 v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa štejemo 16 stopinj. Morje pa ima za tiste bolj pogumne 24 stopinj na plaži v Portorožu.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Somalija je med 39 državami, ki so jim ZDA uvedle stroge imigracijske ukrepe. Ta afriška država sodi v manjšo skupino držav, katerim državljanom je administracija predsednika Trumpa usilila popolno prepoved vstopa v ZDA. V Somaliji se skrajna islamistična militantna skupina Al-Shabaab že vrsto let v nekaterih delih države bori proti vladi. To skupino v ZDA obravnavajo kot teroristično organizacijo. Artan je v ZDA prispel na letališče v Miamiju z veljavnimi potovalnimi dokumenti, na to pa so ga več ur zasliševali ameriški cariniki in mejni varnostni organi. Ameriške oblasti so mu na to zavrnile vstop in ga deportirale v Istanbul, odkudar je prišel. V svetu je miru vse manj, tako je pokazalo v torek objavljeno poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se je v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največ doslej. Na samem vrhu je že 19. zapored Islandija, ki je zahvaljujoč strmemu upadu nasilnih protestov še nekoliko izboljšala svoj lanski rezultat. Premijer Janez Janša je parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Med cilji v dokumentu so izpostavljene ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Tako tudi v opoziciji ponujejo sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje, je podaril Vinko Gorenak iz kabineta predsednika vlade.
1: Pa še skok na ceste, zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Senožečami proti Kopru, promet pa je tudi bolj zgoščen med Kozino in Kastelcem in sicer tako v smeri prestolnice, kot tudi v smeri Kopra. To je zaenkrat vse, če pa si tudi ti opazil kaj novega, v čemer še ne vemo, sporočite tudi nam. Srečno!
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, 3 minutke čez drugo, čau in lepo popoldne vsem in vsaka opravljena zoprna obveznost pomeni tudi lažjo sredo in konec koncu tudi lepši vikend. Tako da zdaj pa malo pozornosti, na Kaprisu se začel nov lov na komade oziroma lov na naš King Hit in tudi danes se bo kmalu znašel v naši playlisti, zato res pozorno poslušaj. Kako ga prepoznate? Enostavno. V naslovu pesmi ali pa imenu izvajalca se skriva beseda King. Se pravi, ko jo slišite, vzamete telefon v roke in napišete SMS s pravilnim odgovorom na 031-533-288. In prvi na liniji pa si pridobori Burger King meni po izbiri za 4 osebe. Tako da res pozorno poslušajte, ker možno, da se pojavi prav kmalu.

0: 12 minut čez drugo poslušamo hit, ki dokazuje, da pravljice niso samo za kralje, ampak tudi za kinge. Eva Max je s hitom Kings and Queens osvojila svetovne lestvice in pokazala tudi, da imajo kraljice prav tako pomembno mesto na prestolu. Naj te spomnim, da tudi še vedno lovimo King hite in če si ga prepoznal, mi pošli SMS na 031-533-288 in počakaš, da te pokličem. Do takrat pa Kaigo in Halit, Save My Love na Kaprisu.
1: Hey guys, I'm Kaigo.
2: Hey, what's up? It's Khalid.
3: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
5: Poletje!

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se me nategnili, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, ima me pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
7: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
8: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vina Koper Live, 19. junij 2026, na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
14: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
16: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
15: Kazino.si.
16: Varno, zabavno in vedno pri roki.
15: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
17: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
20: Preklopi na poletje. Klub jadralcev na deski Koper med 12. in 14. junijem v Centru vodnih športov Žusterna organizira dogodek Preklopi na poletje 26. Na programu bodo demonstracije jadranja na deski, predstavitev opreme, projekcije, sejem rabljene opreme ter druženje z jadralci. V soboto in nedeljo bodo na voljo tudi poskusne vožnje in zabavna regata za obiskovalce. Dogodek je odprt za javnost, vstop je prost.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
21: Največ.
22: Največ hitov.
21: Na enem mestu.
22: Na enem mestu. To je seveda poletni Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: To popoldne bo deževno in tudi bolj turobno vreme lahko pričakujemo. Proti večeru so napovedani tudi močnejši nalivi in tudi tramontana. Jutri bo z nami tudi nekaj sonca, v petek bo pa sončno suho in za vikend vas tudi ne bi smelo skrbeti. Temperature pa v tem trenutku 27 v Piranu, na Brolu v Kopru pa tudi ravno toliko. Morje pa pri Ribiču v Seči šteje 23 stopinj. Pa še skok na ceste. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri prestolnice. Zastoji pa se tudi zaradi del na cesti vijajo po Šmarski cesti med Paderno in Sargaši. In sicer v obeh smereh. To je zaenkrat to, če pa ti veš kaj več, sporoči. Srečno, varno in previdno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau vsem tudi v sredo popoldne, 2:30 je in upam, da ste v polnem pogonu. Pozor, na Radio Capri še vedno tudi lovimo naš King Hit in danes se je v naši playlisti že skrivala pesem, v kateri je bila beseda King. Se pravi, tako v delu naslova ali v, ali v imenu izvajalca. Ko zaslišite to besedo, hitro po telefon in pošljete SMS s pravilnim odgovorom na 031-533-288. No in najhitrejši poslušalec o svoji Burger King meni po izbiri za 4 osebe. No in kaže, da je tudi nekdo imel zelo ostra ušesa in tudi hitre prste. Poglejmo, kdo je z nami. Čau, kdo je na drugi strani?
6: Čau, Ana tukaj.
1: Čau, Ana. Povej mi najprej, kje sem te ujela? Doma, v avtu, v službi, kaj delaš?
6: Evo, lihkar sem prišla iz fitnesa.
1: In mogoče veš, zakaj te kličem?
6: Pa se mi dozdeva, da ja.
1: Tako, ti si poslala SMS in bila si tudi najhitrejša in si pravilno odgovorila na naše vprašanje za King Hite. No in zdaj te čaka še preizkus. Povej mi, kateri King Hit smo ravno kar poslušali?
6: Eva Max, Kings and Queens.
1: Točno tako in to pomeni, da te peljemo na Burger King.
6: Super, hvala.
1: Nisi pričakovala?
6: Ne. Ne, res nisem.
1: Koga vzameš sabo, če že veš?
6: Po vse verjetnosti svoje prijateljice bom vzela.
1: Jaz ti še enkrat čestitam in ostani na liniji, da vzamemo še par podatkov in upam, da se boste res dobro najedli in uživali.
6: Odlično, hvala. Čau, Lara.
1: Čau. Alora, danes si je Burger King meni za 4 osebe prislužila Ana, ampak še bo možnosti za vse vas. Vse do petka bomo predvajali King Hite, zato si res še vedno v igri in tudi pozorno poslušaj, da lahko sodeluješ. Se pravi, radio na glas in poslušaj Capri, sploh ko bo slišal besedo King, pograbi telefon in sodeluj v nagradni igri. Mi pa gremo na hite, z nami že Topic in Nico Santos in Body na Caprisu.

To je bil Toni Cetinski in Ako to se zove ljubav in vživo ga boste lahko doživeli tudi letos v Kopru v okviru priljubljenega koncertnega spektakla Vina Koper Light 2026 bo nastopil v petek 19. junija ob 20. uri na dvorišču kleti Vina Koper. Tako da skoči magari po svojo vstopnico, če je še nimaš in si polepšaj tudi to sredo popovdne. Vstopnice pa so tudi že na voljo na Eventimovih prodajnih mestih. Do takrat pa odštevamo. Danes je 10. juni, tako da še 9 dni časa imaš na voljo. Z nami pa že Olivia Dean in So Easy to Fall in Love. Capri.

0: ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Jakov Jozinovič.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Merci Gelato Piran. Sedaj na voljo tudi prave sicilijanske granite, prve in edine v Sloveniji. Ker za vas želimo le najboljše. Ofreškaj se z guštom. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com.
10: O, koga se vidi, kam greš?
11: Ma, avto peljem na tehnični.
10: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
11: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
10: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
11: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Kopra. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
14: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
17: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
18: Nočem vedeti.
17: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
18: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
17: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
19: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole. Tudi do

0: pika si.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan pika si.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
0: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Siesta na plaži.
7: Poletje je zakon.
6: Gledanje slik z dopusta.
8: Pusti mozek, da počiva.
9: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
6: In Kapris, uradni poletni radio.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, oblaki in sonce se bodo v tem tednu kar redno izmenjevali in to popoldne bo sicer še nekoliko deževno, sploh po 16. uri. Potem pričakujte tudi krajevne nevihte in nalive. Kar se tiče temperatur, pa zaenkrat 28 v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa štejo 16 stopinj. Morje pa ima zaenkrat 23 stopinj in pol na plaži v Portorožju. Kakorkoli že, nekaj sonca bomo imeli na intervale, največ prav za vikend in v petek.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je tri.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni na cilje globoko na ruskem ozemlju. Tarče napadov sta bili med drugim mesti Čebuksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okrog 1000 km. Nove napade na Ukrajino je izvedla tudi ruska vojska. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj naj bi v izjavi za javnost med drugim spregovoril tudi o nedavno objavljenih prehranskih smernicah. Vlada Roberta Goloba je v drugi polovici letošnjega maja tik pred iztekom mandata objavila nacionalne prehranske smernice za leto 2025. Dolgo pričakovani dokument, ki so ga pozdravili trije nekdani ministri, minister za okolje, podnebje in energijo ter ministrici za zdravje in kmetijstvo. Po objavi je dokument naletel na številne kritike, predvsem z dveh strani. Na eni strani so se oglasile sodelujoče institucije, kot so NIJZ, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta, in opozorile na nekatere postopke pri pripravi smernic, ki po njihovi oceni niso bili primerni. Na drugi strani pa je bila do smernic kritična Kmetijsko-gozdarska zbornica, ki trdi, da vključujejo neutemeljene trditve o vplivu živinoreje na okolje ter predvsem na ideoloških izhodiščih. Poglejmo še šport. Odbojkarska reprezentanca je začela z nastopi v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki so bili domači Kitajci, varovanci selektorja Fabija Solija so bili blizu nepričakovanega poraza, a so se izvlekli zmago v petem nizu s 3-2. V nadaljevanju prvega turnirja Slovence čakajo še obračun s Poljaki, Kubanci in Japonci. Slovenci se v Ligi narodov predstavljajo šestič, štirikrat so nastopili na zaključnem turnirju, najboljše osmerice, trikrat pa so na to zasedli četrto mesto. Tudi lani, ko je bila v kitajskem Ningboju v boju za tretje mesto boljša Brazilija.
1: Pa še skok na cesto, če se vozite po primorski avtocesti, boste pred uvozom Postojna v smeri Kopra naleteli na območje zastojev. Kar pa se tiče naših lokalnih cest, Šmarska cesta je v tem trenutku nekoliko obremenjena, območje zastojev je med Srgaši in Paderno v obeh smereh. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Bodite strpni, predvsem pa varno do cilja.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
8: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, čau ragazzi, je sreda popoldne in od ponedeljka je, do ponedeljka je v bistvu dlje kot do petka in naj bo preostanek delovnega dne lažji, promet hitrejši in se znamo pravil tudi vedno krajši. Allora, pol tedna je za nami, pol ga je še pred nami in statistika je na naši strani in to je važno. No, z nami pa že Alex Warren in Fever Dream na Kaprisu.
9: My name is Alex Warren.
4: Kapris.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

16.3. Jako Juzinovič in ja, Volin, ki ga bomo že 18. julija slišali tudi na Ukmarjevem trgu in prvi koncert je še v zamet, ampak prihaja tudi drugi datum, to je 19. julij, spet na Ukmarjevem trgu, kjer bo to sigurno dogodek, o katerem se bo tudi dosti govorilo in magari skoči tudi po svojo vstopnico. Še je čas. Da in mislim, da boste do takrat znali tudi komade že na pamet. Sploh, ker so taki romantični, primerni za juni, julij, za poroke. No in ko že govorimo o sezoni porok, ko pomislimo na poroko, si večina predstavlja verjetno kakšno romantično plažo, grad, vinograd, mogoče tako lepo okrašeno dvorano, ampak od 27. junija so na Švedskem naredili v bistvu možnost, da bi se ljudje poročali v Ikeji in usodni da lahko dahnejo ravno tam. Se pravi, ideja je namenjena predvsem mladim parom, ki si želijo manj stroškov, manj stresa in tudi manj kompliciranja. No in čeprav se sliši nenavadno, statistike tudi kažejo, da pari danes za poroko porabijo bistveno manj denarja kot pred desetletji in vedno več jih raje investira v potovanja, skupni dom ali pa izkušnje kot v en sam veliki dogodek. Zato me zanima, če bi lahko vi izbrali katero lokacijo za poroko, kakšna bi to bila? 031-533-288. Dejmo se deliti mnenja, dejmo se malo pogovarjati. Še prej pa hiti David Guetta, Teddy Swims in Gone, Gone, Gone na Kaprisu.

0: kamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
6: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
7: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
6: Pula, 28. julij.
7: Vstopnice Eventim.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre, 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obe sta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
12: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 € z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
14: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
20: Poletje.
21: Poletje.
20: In Radio Capris.
22: Actually once, actually twice now.

0: dan, dan.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Ja, to popovdne bo nekoliko bolj oblačno, plohe so napovedane sploh zvečer, Arso pa tudi opozarja, da bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in krajeno ni izključena tudi kakšna toča. Temperature pa popovdne 28 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na Tartinijevem trgu v Piranu. Ja, to popovdne bo nekoliko bolj oblačno, plohe so napovedane sploh zvečer, Arso pa tudi opozarja, da bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in krajeno ni izključena tudi kakšna toča. Temperature pa popovdne 8

0: Da tudi pripravljeni predlog občinskega prostorskega načrta ne zagotavlja ustrezne zaščite najprivlačnejših obalnih območij v mestu. Po njihovem mnenju dokument še vedno dopušča možnosti pozidave območij Argo, Mala oprema in Riba ter ne sledi jasno izraženi volji občanov, ki so na referendumu zavrnili prejšnjo različico prostorskega akta. V torek ob 2.17 zjutraj je stanovalce v centru dekanov zbudila glasna eksplozija. Neznanci so se, kot že nekajkrat v zadnjih mesecih, spravili nad bankomat, vendar eksplozija ni bila pravilno usmerjena in niso uspeli priti do denarja. Domačini naj ne bi videli nikogar, napadalci so se v zavetju noči bankomatu verjetno približali peš, avto pa pustili daleč stran. Policisti in kriminalisti intenzivno iščejo sledi za storilci, najverjetneje pa ni na delu le ena skupina, ampak več.
1: Poročate o vozilu v okvari med Strunjanom in Koprom, med Dragonjo in Šmarjami pa je zastoj, ki meri 1,5 km. Zaradi del pa gneča tudi med Sergaši in Paderno, sicer v obe smeri, tako da, če sem kaj spregledala, je tudi dobrodošlo, da mi to javiš, sicer pa varno do cilja in predvsem pa previdno.
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
2: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, sreda je čas, ko prilomimo tudi teden na boljšo polovico, ob 3,5 in juni je tudi sezona porok in včasih je veljalo velika poroka, veliko gostov in velik račun. No, danes pa dejansko vedno več parov išče nekaj drugega in kmalu se bodo ljudje lahko poročali v Ikeji. Ja, prav ste slišali, v Ikeji in pravijo celo, da je sestavljanje pohištva tudi eden najboljših testov za partnerski odnos. Ja, če preživiš to, potem preživiš tudi marsikaj. Mene zanima, kakšno pa je vaše mnenje, kje bi se poročili vi? 031 533 288, z nami pa že Somber.

0: 20 do 4, Bruno Mars in Locked Out of Heaven. Danes je 10. junij in velja tudi, da je junij sezona porok. No in po svetu se ljudje poročajo pod vodo na letalih, tudi v zavišnih parkih in celo na vrhu rollercoasterja, tudi to se je že zgodilo. Potem v McDonald'su, na trajektih in obstajajo tudi drive-in kapelice, kjer iz avta sploh ne rabiš izstopiti in se poročiš. In moje vprašanje je bilo, kje bi se vi poročili? No, dobila sem par SMS-ov in Nina iz Divače je napisala, da se je poročila na domačem vrtu in da je bil to tudi najlepši dan, ker ni bilo nobenega prekomernega kompliciranja. No, Tomaš pravi, da bi danes naredil precej manjšo poroko kot takrat, ko se je poročil, ker se mu največ pomenili ljudje in ne protokol. No, potem ste napisali, da bi se poročili, če bi bilo mogoče v gorski koči, na smučkah, v jami, tako da res zanimivi predlogi. In na tej točki niti ni tako presenetljivo in čudno, da bo IKEA na Švedskem začela organizirati končno čisto prave civilne poroke, kar v svojih trgovinah. No, iskreno, ko malo pomislite, ima dejansko to kar smisel, ker poroka potrebuje mize, stole, dekoracijo, sveče, prtičke. To je kar dobra opcija, sploh če greš v IKEA. Ampak na koncu si večina gostov tudi zapomne hrano, zabavno anekdoto in predvsem pa vzdušje. Tako da to najbolj šteje in če vam to uspe, potem ste zmagali. Kamrat in Hug Yourself na Kaprisu.
1: Sem Kamrat, hi. Radio Kapris.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Ta vikend bo v Hrvatini gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost. Ne manjkat. To soboto v Hrvatinih.
3: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandia.com.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 16.

0: Na puno sveti sonce.
1: Odpri novo tendo in bo senca.
0: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi en žiro.
2: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Avtovali su Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovali su Kopru.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
5: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
6: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
5: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
6: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
2: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru. Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
8: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
9: Nova sončna očala.
10: Poletje je zakon.
9: Žar s kolegi.
11: Sama dobra družba, dobra glasba.
12: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, zaenkrat da mi še nekaj sonca, proti popoldnevu pa se bo oblačnost samo še bolj zgostila. Arso pa tudi opozarja, da pazite to popoldne, zvečer in tudi v prvem delu noči na četrtek obstaja možnost močnejših neveh z daljivi, sunki vetra in tudi krajeno ni izključena kakšna toča. Temperature pa v tem trenutku 26 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 17 stopinj. Morje na Ponti v Piranu pa za tiste bolj pogumne šteje 22 stopinj.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Čau, ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Umikanje ali vsaj omejevanje prometa v mestnih središčih se širi tudi na manjše kraje po Sloveniji. Na Kozini so se lansko jesen hkrati lotili tudi urejanja mestnega trga. Čeprav je bil zaključek investicije predviden konec aprila, dela še niso končana. Ob začetku projekta so na občini Hrpelje Kozina napovedali, da želijo umakniti tovorni in tranzitni promet iz območja ter hkrati oživiti krajevno središče, da bi z novo podobo in ponudbo pritegnili tudi obiskovalce od drugo. Na pragu poletja je večina del na trgu videti pri koncu, na tako imenovanem paviljonu treh svetov, ki ga povezuje skupni nadstrešek, obrtniki zaključujejo z lesenimi deli. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. V zelo kratkem času naj bi padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. Po telefonu sta se župani in ministrica že pogovarjala o odpravi posledic. Letošnja edicija festivala Kino Otok Izola Cinema je že 22. po vrsti. Začela se bo z angolskim filmom Moja Semba Huga Salvetere. Obiskovalci se bodo lahko zopet ozirali po filmskih pokrajinah, zgodovini filma in filmski sedanjosti. Med poudarki je pogled skozi mlade oči. Program Kino Otoka bo letos poleg v Izoli potekal tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Poglejmo še šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ta konec tedna pred domačim občinstvom v Ljubljani igrala drugi turnir Evropske lige. Po dveh zmagah na uvodnem turnirju v Črni gori slovenske odbojkarice tudi na drugem ne napovedujejo nič manj kot dve zmagi.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Zaradi predmeta na vozišču je na primorski avtocesti oviran promet med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopru. Poročate pa še vedno o vozilu v okvari med Strunjanom in Koprom. Med Šmarjami in Dragonjo pa boste naleteli na krajši zastoj, ki meri kilometer in pol. Zaradi del pa tudi gneča med Srgaši in Paderno v obe smeri, ampak še vedno boljše kot na relaciji Izola Strunjan, tudi tam nastajajo krajši zastoji. Če sem kaj spregledala, je dobrodošla, da mi tudi javiš spremembe v prometu, crpa varno do cilja.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Mača v ragaci, sreda je ob 4:02 in to je tisti dan, ko se zdi, da teden točno ve, kam je namenjen. Se pravi akcija, tako da če si danes držal do konca dela, si res na pravi poti. Če pa koncentracija pada, je mogoče čas še za en kafe. No, z nami bodo Tiesto, Uncle Cracker, še prej pa Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Seča četrto lejlo in tijesto na Kaprisu in mene zanima, kje ste bili za vikend, kam greste za vikend, kaj planirate in v bistvu kaj planirate to poletje. Ker če še nimaš plana, je Kaprisu v skoku poletje odlična opcija. Alora, predstavljaj si zunani bazen visoko nad morjem, potem DJ Clean, DJ Floret za mešalko. V vodi so tvoji prijatelji, okoli tebe poletna energija, pred tabo pa eden najlepših sončnih zahodov na naši obali. A ne govorimo o navadni zabavi, govorim, da se bo v soboto 27. junija med 15. in 22. uro na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resort nad Izolo zgodila največja poletna zabava ob bazenu, ki jo za vas pripravlja Radio Kapris in Kazino Pikasi. No in še boljša novica, after party bo v La Barracuda Beach Baru pod Belvederjem od 10. do 2. zjutraj. No in ker je lokacija tudi res ekskluzivna, bo tam samo 300 srečnežev in svoje vstopnice, katerih število je omejeno, si lahko zagotoviš na naši spletni strani. Tako da hitro skoči in preveri in vprašanje je samo, boš tudi ti z nami, da skupaj skočimo v poletje. Z nami pa že Nico Santos in All Time High.
1: Hej, skrivaš mi Nico Santos.
2: Radio Kapris.
3: Piva, senca, morje.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce. Brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
6: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
7: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
6: Simak-keramika.si.
8: Konoplin svet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplin svet.si. Vaša vez z naravo.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit-idria.si. I feel Slovenija.
14: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
15: Porsche Koper.
16: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
17: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
16: Informacije teniskoper.com.
17: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
18: Auditorij Portorož.
19: Auditorij Portorož.
18: Morje doživeti.
20: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditorij.si in entrio.si. Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si
3: Poletje.
4: Poletje.
5: Poletje na Kapri.

Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno,

0: bistvu 23 stopinj, če bi se kdo mogoče odločil za en tofu.
1: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Luka Koper velja za eno ključnih pristanišč v severnem Jadranu, vendar njen položaj v prihodnje ni samoumeven. Na mednarodni konferenciji o geopolitiki transporta, ki je v začetku tedna potekala v Pretorski palači v Kopru, so strokovnjaki opozorili, da lahko vojne, geopolitične napetosti in novi prometni koridori hitro spremenijo tokove svetovne trgovine. V središču razprave je bilo vprašanje, kako se bodo v prihodnjih desetletjih razvijale pomorske poti med Sredozemljem in Srednjo Evropo. Predstavniki Luke Koper, Trsta in Reke so opozorili, da bo za ohranitev konkurenčnosti nujno nadaljnje vlaganje v železniško infrastrukturo in logistične povezave z zaledjem. Na naslovu Obala 116 v Luciji naj bi policisti v preteklosti že morali posredovati. Lastniki parkirišča so etažni lastniki in so ga letos zaprli zapornico. Temu naj bi nasprotoval lastnik poslovnega prostora, pa tudi njegov najemnik, Pek. Prvo naj bi začel urejati parkirišče na zelenici, ki je prav tako last etažnih lastnikov, brez soglasi in na črno. Dostop naj bi si zamislil z glavne ceste, čez pločnik in kolesarsko stezo. Včeraj so na zelenici tega parkirišča podrli lipo. Občina Piran je aprila letos prijavila zadevo med občinskemu inšpektoratu, upravnik upravljanja Piran pa je obvestil pristojne službe in policijo. Piranski policisti obravnavajo zadevo kot kaznivo dejanje. Ker se vse to zgodilo že letos pomladi, zadevo preverjajo pri pristojnih službah.
0: Paš se skok na ceste, predmet na vozišču ovira promet na primorske avtocesti med Duncem in Ravbar komando v smeri Kopra. Med Šmarjami in Dragonijo pa vozila stojijo v koloni od Grintovca dalje v smeri Kopra. Zaradi del pa gneča tudi med Srgaši in Paderno in sicer v obe smeri. Če sem kaj spregledala, pa je dobrodošlo, da mi tudi javiš spremembe v prometu. Varno do cilja.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
0: Pa še res je, ob 4:30 in če se vam zdi, da je vikend še zelo daleč, ne vas potolažim, včeraj je bil še dlje. No je pa res, da sreda nekako vedno neopazno poskrbi, da teden steče v tisto pravo smer. Z nami že Ravine Leni in Love Me Not, naj ti popoldne steče. Si

0: Dualipa in Houdini, 15 do 5 je in se mogoče kdaj zalotite, da ne greste takoj spati in po noči magari izrete v nebo in preštevate zvezde. No in mogoče veste, da večina zvezd, ki gledamo po noči, sploh ni tam, kjer jih vidimo. Svetloba potrebuje čas, da pride do nas in ko gledaš severnico, vidiš njeno svetlobo izpred približno 430 let. No nekatere bolj oddaljene zvezde pa gledamo takšne, kot so bile pred 1000 leti. No in ste se mogoče kdaj vprašali, kam grejo zvezde po dnevi in kje je konec sveta in kaj tam najdemo. No, to je bila tema naše rubrike Stric Google nima pojma in tokrat smo obiskali osnovno šolo Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, kjer smo učence drugih razredov vprašali ravno to, da ima poslušati.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Stric Google nima pojma.
3: Ni dokazano, ma res načeloma naj ne bi imel pojma, zato mi vprašamo strokovnjake na različne teme.
4: Če je GPT? Ali koga?
3: Včasih fali.
4: Včasih fali.
3: Sicer on plačljiv, da je bolj priden, ali pa če ga upgradeš na ne vem ker.
4: Po mojem vsak, ki je plačljiv, ki ga plačaš, je bolj priden. Ja.
3: If you're good at something, never do it for free.
4: Tako da tudi v realnem življenju to velja, torej pri realnih osebah. V glavnem otroke smo vprašali nekaj o tem, kam grejo zvezde po dnevi in nekaj še o tem, kje je konec sveta in kaj sploh je na koncu sveta.
5: Kam grejo zvezde po dnevi?
6: V pošlo. Dol iz neba. Po druge države.
7: V vesolje.
8: Jaz bi rekel, ker zvezde so mi všeč, ker mi delajo o zvezde in po dnevih se jih ne vidi, ker grejo na drugi del sveta.
9: Na drug konec sveta, kamor je noč.
10: Se spremenijo.
3: Kaj se spremenijo?
10: Se spremenijo v sonce.
11: Vem, se zelo hitro premaknemo, ima neko dobro moč.
12: Pač, ko je pri nas dan, je na drugem koncu sveta noč in dan so potem zvezde.
13: Ostanejo na istem mestu, samo se zavrtize.
5: A je kje začetek sveta in kje je konec sveta?
14: Jaz vem, kje je začetek.
8: Na koncu sveta je del vesolja, ki tamle nima zraka in zato moraš imeti posebne obleke, ki jim dajo zrak, da imaš še enkrat določene zrak in tamle ne moreš iti kar tako z lestvijo, ker niti ne more došežiti, razen če pa greš raketo na vzgor.
15: Na koncu so leteči avti.
16: Zaklad in Maurica.
17: Jaz mislim, da je na koncu svetla v Rusiji.
18: In tam je zaklad.
19: Je, da če je tle Slovenija, je za nas Avstralija drugi konec sveta.
20: Na Marsu.
5: Na Marsu je konec sveta, zakaj?
20: Ker je ful vroče, sploh noben človek še ni prišel tam.
21: Ni konca sveta, zaradi tega, kjer se svet vrti in vesolja ni konca.
22: V bistvu zemlja je okrogla in ne obstaja konec.
23: Začetek je v Iranu, ker tam je vojda. Lahko poči svet zaradi tega.
24: V Italiji je konc sveta.
3: Zakaj je v Italiji konc sveta?
24: Mislim, da je na koncu sveta prostrano morje in da noben še ni bil tam.
8: Jaz bi rekel, ker na koncu sveta niti ni, ker potem je še neka močna sila zavrtela zemljo, da je enkrat noč in dan. In zato, ker je vesolje nastajalo, imajo vsaka država svojo misijo na Luni in potem grejo pošiljajo raketo in temu se reče Artemis. In zdaj, kadar bo Amerika spuščala raketo Bože Artemis 3.
3: Mama mija, kakšne znanstvenike.
4: Koliko poznajo,
3: mama
4: ne?
3: Mama mija.
2: Ja. Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
25: Yeah, yeah. Hey, we are
26: BTS.
25: Yes.
26: This is Swim.
1: Caprice.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
10: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
11: Pa ne si smejat. Allora poslušte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pazi to. Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
13: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
14: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
17: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
18: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
19: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
2: Poletje.
6: Poletje na Kaprisu.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, ne bo se nekam obračen temni in mislim, da res lovimo še tiste zadnje sončne žarke za danes in proti popoldnevu oziroma proti večeru pričakujete še bolj oblačno vreme. Arso pa tudi opozarja, da pozno popoldne oziroma zvečer in v prvem delu noči na četrtek lahko nastanejo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča in celo tramontano napovedujejo. Temperature pa je v tem trenutku zapeljalo do 30 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa štejo 21 stopinj. Morje za tiste pogumne pa na Ponti v Piranu vabi z 24 stopinjami.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Čau, Raj 5.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Bolgarija Ukrajini ne bo več dobavljala orožja iz svojih vojaških zalog. Tako je danes dejal premier te članice zaveze NATO in Evropske unije Rumen Radev ter pozval k iskanju diplomatske rešitve za končanje vojne, zavzema se za dialog z Rusijo in kritizira vojaško pomoč Kijevu. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v državnem zboru izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. V resnici načeloma podpirajo uvedbo preferenčnega glasu pri volitvah poslancev v državnem zboru, tako je zatrdil poslanec Nedeljko Todorovič. Kot je spomnil, so prizadevanja zanj zapisali tudi v program stranke. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno-družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke na podporo. Po njihovem mnenju bodo tarča preiskovanja novinari, sindikalisti, žvižgači, člani civilnih iniciativ, podpisniki peticij, organizatorji in udeleženci protestov ter vsi, ki bodo videni kot politični nasprotniki. Pobudo za referendum so sprožili dani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti. Pobudniki bodo lahko 40 tisoč podpisov zbrali do 14. julija.
1: Pa še skok na ceste med Šmarjami in Dragonjo naj bi stala vozila v koloni od Grintoca dalje v smeri Kopra, zaradi del pa gneča tudi na med Srgaši in Paderno in sicer v obe smeri, torej tako proti Kopru, kot tudi v smeri Dragonje. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti prestolnici. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, tudi sporoči. Srečno!
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau, ragazzi, točno tako ob 5:03 in mene zanima, kje ste zdaj, ste v službi, ste že mogoče malo na off, mogoče kje na plaži, da zaplavate pred poslabšanjem vremena, se pravi, upam, da se imate lepo in če se še nimate, bomo definitivno to popoldne polepšali. Z nami že Kungs and Cooking on Free Burners, Shakira, še prej pa Holly Humberstone in To Love Somebody na Kaprisu.

0: 15 čez peto, This Girl je ena tistih pesmih, ki ne rabi koledarja, ko jo slišiš, pač veš, da je poletje. Kang si z njo pri 19 letih tudi osvojil svet, mi pa še danes nekako jo prepevamo in se vrtimo, ko jo slišimo. Alora se pripravljamo na vikend, tudi s komadi, prihaja pa tudi Viva la Pasta in v Koper se vrača dogodek. Viva la Pasta je eden najbolj okusnih dogodkov tega poletja, ki bo letos tudi zaživel na novi lokaciji. To je na Muzejskem trgu. Alora, ta petek, 12. junija, vas od 11. ure dalje čakajo dišeče testenine na 101 način kulinarične mojstrovine lokalnih ponudnikov in master šef ustvarjavcev. Mamma mia, mislim, da bomo res vsi tam, magari za marendo. Več o tem pa so povedali tudi v jutru.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Tam pri taberni. Alora, pri mikrofonu, kot ste slišali, je že tudi Sara Vidic.
3: Čau, jutro. Dobro jutro.
2: In Klara Beltram.
4: Čau, jutro.
2: Je lepo napovedati, Klaro, ker tako drugače se napoveže samo s svojim vokalom, ker je že tako dobro poznamo, ne?
3: Manca. Res je. Se strinjam, še posebej v povezavi z mano.
2: Dobro, v glavnem, Viva la Pasta, kot smo rekli, ta petek, vedvesta v bistvu osrče tega dogodka že leta in leta pripravljata. Kaj ste pripravili letos?
3: En super kulinarični dogodek, ki bo, jaz mislim, da otvoril to poletno kulinarično dogajanje v Kopru. Tako da jaz verjamem, da se bomo imeli fajn, dobro bomo jedli, dobro bomo pili in DJ bo z nami, tako da en super, super dogodek smo naredili.
4: Ja, in letos imamo še eno novost in to je after party.
3: Valda,
4: ja, smo rekli, Saro, lejte, vedno se konča tam nekje ob 10, kam potem grejo ljudje, ma nič, jih bomo kar lepo zadržali na Muzejskem trgu, tam pri Matjašu v bifeje muzeum, tako da tam se bo potem nadaljevalo pozno v noč.
2: Koliko ponudnikov je? Kaj vse iz različnih koncev Slovenije? Kako imamo kaj?
3: Imamo več kot 20 ponudnikov iz različnih koncev Slovenije. Z nami bodo znani masterchefi, ki jih gledamo po televiziji. Pomemben del dogodka so pa tudi lokalni ponudniki, ki bodo kuhali, imeli bomo lokalna vina, male pivovarje, tako da mislim, da bo vsak najdel nekaj zase.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: I'm Ryan Tedder from One Republic.
1: Kapris.
6: In morje so in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Party, poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
9: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
8: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800674.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
0: Klima on. Klima off.
17: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
18: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.
1: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev.

0: nekaj vetra in tudi krajevno ni izključena kakšna toča, pa tudi tramontana se napoveduje. Tako morje pri svetilniku v Izoli pa v tem trenutku šteje 23 stopinj, če bi se kdo mogoče vrgel na en tufo.
1: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Mestna občina Koper bo med poletnimi počitnicami izvedla več nalož po osnovnih šolah in vrtcih. Izvajalci bodo prenovili igrišča, kuhinje in kanalizacijo ter izboljšali pogoje za otroke in zaposlene. Občina bo za prenove namenila 1,3 milijona evrov. Med domačini, ki vsakodnevno uporabljajo cesto Koper-Dragonja, narašča nezadovoljstvo zaradi dolgotrajnih del in prometnih omejitev. Po besedah krajana dela na odseku med križiščem za Starošmarsko cesto in območjem pri bencinskem servisu pred Srgaši v smeri Dragonje potekajo že skoraj leto dni. V zadnjem mesecu pa naj bi se razmere še dodatno zaostrile. Po njegovih navedbah prometna ureditev zaradi del še naprej povzroča dolge kolone, predvsem v času jutranjih in popodanskih prometnih konic. Dodaja, da je odgovore skušal pridobiti tudi sam, najprej se obrnil na izvajalca del, ki ga je napotil na pristojne državne institucije, tudi tam je postavil vprašanja o poteku del in razlogih za zamude, vendar odgovora do danes ni prejel.
0: Kakšne pa so novice iz cest? Med Šmarjem in Dragonjo naj bi vozila stala v koloni od Grintovca dalje v smeri Kopra, zaradi del pa gneča tudi med Srgaši in Paderno in sicer v obe smeri. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti prestolnici. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, me tudi dopolni. Srečno!
1: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
5: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
0: Pa še res je, v 5:30 in najtežji del dneva je že za vami, upam, da imate dovolj energije za tako prijetno popoldne, magari za dober trening, takšen pred nevihto. In če pa ste šli magari po špežo, upam, da vrečke zdržijo do avta in da hitro dobite parking, kamorkoli ste že namenjeni. No, upam, da si popestrite čas, sploh če ste v avtu, naj tudi hitro mine. Z nami že Milo, Marko Mengoni, še prej pa Ray Dalton in Blood Running.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
7: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
9: Poletje je za

0: 17 do 6, to je Milo in You Don't Know, ki je tudi komad napisal po prepiru z dekletom. Besedilo pa govori o tem, kako pogosto mislimo, da nekoga dobro poznamo, ampak v resnici pa ne poznamo njegovih občutkov in tudi notranjih bojev. No, vedno taka aktualna tema in sicer pa danes že 10. juni in na današnji dan leta 2007 je svet prvič zares poznal iPhone. Ja, pred njim smo imeli telefone za klicanje, SMS-e in mogoče kakšno tako res zamegljeno, mogoče črno-belo fotografijo. Potem pa je prišel telefon brez tipkovnice, z velikim zaslonom na dotik, internetom v žepu in idejo, da bo ena naprava nadomestila fotoaparat, predvajalnik, navigacijo in še marsikaj. No, danes povprečen človek svoj telefon preveri več kot 100-krat na dan in če ga pozabimo doma, ali imaš občutek, kot da smo ostali brez polovice svojega življenja. No in sigurno tudi zdaj spet nekdo gleda v telefon. Opalajti in Taylor Swift na Kaprisu.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: 3, 2, 1.
6: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
8: Športno-kulturno in turistično društvo Ocizla vabi v soboto, 13. junija, v Ocizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni.
9: O, koga se vidi? Kam greš?
10: Ma, avto peljem na tehnični.
9: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
10: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
9: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
10: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
12: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
13: To je Kapric.

0: Hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, nebo se še vedno bolj oblači in mislim, da res lovimo še zadnje trenutke pred dežjem. Proti večeru pričakujte tudi bolj oblačno vreme. Arso pa tudi opozarja, da lahko pozno proti večeru in v prvem delu noči na četrtek nastanejo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča. Temperature pa je zapeljalo do 30 stopinj v Izoli in Piranu, Postojni pa štejemo 21 stopinj. Morje na Ponti v Piranu pa v tem trenutku vabi 24 stopinjami.
2: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Po dveh letih priprav se bodo v petek začela v celoti uporabljati določila iz Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki prinaša najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej. Po navedbah Evropskega komisarja za migracije Magnusa Brunerja so članice dobro pripravljene, ne bo pa v petek še vse potekalo brezhibno. S predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij bodo v mandatu aktualne vlade delovali kot partneri in vodili stalen dialog, je po prvem srečanju z njimi napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Policija je končala preiskavo nesreče s smrtnim izidom, v kateri je avtobus LPP na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mlajšo peško. Policisti so potrdili, da so vložili kazensko ovadbo zoper voznika LPP, kar pomeni, da so ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik avtobusa. Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom je sicer zagrožena kazen do 8 let zapora in prepoved vožnje motornih vozil. Poglejmo še šport. Nogometni klub Gorica tudi po pritožbi, ki jo je obravnavala licenčna komisija Nogometne zveze Slovenije, ni pridobil licence za tekmovalno sezono 2026-2027. Gorica je brez licence ostala zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Med Šmarjam in Dragonijo še vedno gneča, tako od Vrindoca dalje v smeri Kopra, kot tudi v obratni smeri. Zaradi del pa gneča tudi med Cergaši in Paderno. Zastoji ustrajajo tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno v smeri Prestolnice. To je zaenkrat to, naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja. Na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno in varno do cilja.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, 6:03 in Alora, če ste še v službi, držimo pesti, da ste še v tistih zadnjih minutah. Če pa ste na poti domov, potem pa super, počasi tudi gremo v tisti bolj sproščen del tega dneva. No, čas, ko gre recimo sreda dol, delovnik dol, energija gor in upam, da držite tempo, da razmigate svoje popovdne tako ali drugače, z dobro voljo. Z nami že Bibi Rexa in Faithless, New Religion na Kaprisu.
7: Hey, my name is Bibi Rexa. Faithless.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese Prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Na Koper Live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper, vstopnice Eventim.
2: Za zajtrk ali med službo na hitro, vedno rada pojem kako merendino.
3: In plastični ovitek boš odvrgla v rumen zabojnik za mešano embalažo.
2: Zakaj pa?
3: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
2: Ok, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
4: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom. Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: 3xdvojniv.zpms.si.
0: Sonce.
11: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
12: Sonce in piva.
13: Paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
14: Ja!

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
4: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
0: Auditorij Portorož. Auditorij Portorož. Morje doživeti.
1: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditorij.si in entrio.si.
5: Ej, ma ti kako greš domov?
6: Ma za TX taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22
6: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
7: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Poletje.
0: Poletje.
8: In Radio

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Konopljin svet .si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet .si, vaša vez z naravo.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Na puno sveti sonce.
5: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
5: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi anžiro.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
6: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
7: Ker je varnost vse, kar šteje.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
5: Ej, ma ti kako greš domov?
4: Ma za TX taksijem.
5: 051-88-4422
4: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Mokre kopalke.
9: Mama je čapalo sonce.
5: Limon in gelat.
9: Al spistacijo.
5: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Hiti non-stop.
10: In poletje je zakon. In to je to.
11: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: pama nadie.
1: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
2: Oštja Madonna, čo?
3: To so čestitke na Kaprisu.
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
2: Spet se vedno tegali, dobro.
4: Žigamo si ti.
5: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
3: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
1: In za ostalo poskrbimo mi.
5: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
4: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
6: Najlepša hvala.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
5: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
7: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Kje je pizza z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
10: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
11: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
9: Športno, kulturno in turistično društvo Ocizla vabi v soboto 13. junija v Ocizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled bosta tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni!
3: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk flip.si.
13: Poletje na Kaprisu.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: To je kapris.
1: To je kapris.
0: Kapris.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
4: Radio Kapris, najboljša družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.